Zabij pilmei bez plenči. Nēģeri un mužnieks kāds, kuram sieva uztav strenči. Un tad sākas maskarāds. Krodziņš maz, bet siltenē.

krūzēm, sievietes gāž babeņķē, kārtis spēlē trauj bez blūzēm, ja kāds blēdī iepliķē. Krodziņš

nukleju-ojo. Es vientulis pa ielām un pa pilsētām. Man garām aiziet sirsniņas,

bet ar laiku visas rozes cita vēlāk, cita ātrāk. Nevajaga tūdaļ noskūt, tomēr pārvēš

nātrē labāk. Nātrē pati sevi sargā. Tā nevienam neizdabā, nemaksājas naudā bargā, sētas malā kaut kur novīst, nevis novīst kāda vāze.

dažreiz braucu garām, skatos, klusais vīrs.

Labrīt Sēlijā, labrīt Viesītē, Bebrenē un Daudzevā. Latvijas Radio 2.

0: Labrīt, Kurzeme! Labrīt, Mērsragā, Rojā un Dundagā! Latvijas Radio 2!
1: Ir 1897. Gads, un no Kurzemes pagastiem un muižām jaunie kurzemnieki brauc uz Ameriku. Laimi meklē!

Att man rejs har lagt nå Kongo garam. Och ni omsen plivora be apslaps katens kvars. Akko jūs ievietes ar vīriešiem gandarāt. Jums viņu sirdis ievainot nemaz

0: Ziņas 8. no rīta, studijā Negras Rosenbergs. Indijas galvaspilsētā Ņūdelī šodien apulcējas BRICS valstu grupas līderi, tostarp Krievijas diktators un Ķīnas prezidents Xi Jinpings. Sanāksme apmeklēs arī Irānas, Saudarābijas, Apvienoto Arābu Emirātu un Ēģiptes līderi. Līdz ar to paredzams, ka konflikts tuvajos austrumos būs viens no centrālajiem sarunu tematiem. Tomēr ņemot vērā viedokļu atšķirības šajā jautājumā, līderiem varētu neizdoties nonākt pie kopsaucēja. Vairāk stāsta mūsu Briseles korespondents Artjums Konhus.
1: BRICS valstu bloks tika izveidots 2009. Gadā kā pretspars G7 valstu sanāksmēm un rietumu dominancei kopumā. Tajā ietilpst Brazīlija, Krievija, Indija, Ķīna un Dienvidāfrika. Vēlāk tam pievienojās tādas valstis kā Saudarābija, Ēģipte, Apvienotie Arābu Emirāti un Indonēzija. Tomēr sākotnēji par pozitīvu solu uzskatītā bloka paplašināšanās tagad ir radījusi iekšējās domstarpības. Lai gan Ķīnas prezidenta ierašanās Indijā jau pati par sevi tika uzskatīta par Indijas premjerministra Narendras Modī panākumu.
0: Saudarābija slēgusi savu austrumu rietumu naftas vadu pēc tam, kad šis svarīgais naftas transporta ceļš kļuvis par gaisa uzbrukuma mērķi ar vien plašākajā tuvajos austrumos notiekošajā karā. Tā vēsta aģentūra Reuters. Saudarābija ir pasaules lielākais jaunaftas eksportētājs un tā uz laiku slēgusi naftas vadu pēc bezpilota lidaparāta uzbrukuma. Gan Bagdāda, gan arī Jāda paziņojušas, ka lidaparāts uzbrucis no Irākas, kur darbojas Irānas atbalstītie kaujinieku grupējumi. 1200 km garais naftas vads, kas šķērso Arābijas pussalu, bija palīdzējis Saudarābijai apiet slēgto Hormuza šaurumu, kur tankuģu satiksme ASV un Irānas karadeļi samazinājusies līdz niecīgam apjomam. Pašmājās Rīgā pie Brīvības pieminekļa šodien no 12:00 norisināsies Ukraiņu sabiedriskā iniciatīva pateicības diena Latvijas tautai par sniegto patvērumu un atbalstu. Pasākuma organizētāji uzsver, ka šajā dienā Ukraiņi nenāk lūgt palīdzību, viņi nāk pateikt, mēs atceramies to, ko jūs mūsu labā esat darījuši, un stāstīsim saviem pēcnācējiem, ka Ukrainas kara vistumšākajos laikos Latvija bija viena no pirmajām valstīm, kas sniedza mums palīdzības roku un atbalstu. Aizputes vēsturiskajā centrā notiks atvērto pagalmu svētki. Vēsturisko namu saimnieki aicina iepazīt namu pagalmus un to stāstus. Pilsētas pagalmi

0: kļūs par izstāžu, radošu aktivitāšu, ēdienu baudīšanas un satikšanās vietām. Atvērto pagalmu svētki ir viens no Liepājas Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 norisēm, šoreiz īpašu uzmanību pievēršot kultūras mantojumam. Turpina Inga Ozola.
1: Atvērto pagalmu svētki aicina aizputi iepazīt nesteidzīgi, doties no viena pagalma uz nākamo, satikt namu saimniekus un ieraudzīt, kā kultūras mantojums dzīvo un atdzimst šodien. Aizputes renesanses biedrības pārstāvis uzsver, ka atvērto pagalmu svētkos vēlas parādīt ne tikai skaistu vecpilsētu, bet arī cilvēkus un darbu, kas stāvēs tās atdzimšanas. Piecos pagalmos Pilskrogā, Brīvības ostā, Amālijas muižā, Jāņielā un Mordziņā tiks piedāvāta atšķirīga un saistoša programma.
0: Rīgā Tallinas ielas kvartālā visas dienas garumā turpināsies sastais mentālās veselības festivāls Ogle, kura programmā uzmanība pievērsta bipolāriem traucējumiem, atkarībām un atturībai, bērnu un pusaudžu paškaitējumam un pašnāvībām, emociju regulēšanai un palīdzības meklēšanai. Šodien festivālā paredzētas lekcijas darbnīcas par mākslīgā intelekta izmantošanu pašizziņā un dialektiski behaviorālo terapiju, kā arī saruna par biedrības programmu līdz cilvēks, kurā atbalstu un zināšanas par pašnāvības izraisītas traumas pārvarēšanu saņem cilvēki, kas pašnāvības dēļ zaudējuši kādu tuvinieku. Brāļu Jurjānu muzejā Meņģeļš šodien notiks jau 16. Koru saiets, veltīts Jurjānu Andreja 170. Gadskārtai. Uz to pulcēsies vairāk nekā 2000 dziedātāju no 70 koriem. Koru saiets Meņģeļos ir nozīmīgs vispārējo dziesmu un deju svētku starp laika pasākums, ietejā ir bez maksas. Ar to arī izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 11 grādi, lēns dienvidē rietumu vējš, atmosfēras spiediens 764 mm, relatīvais gaisa mitrums 92%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā gaidāms mainīgs mākoņum daudzums dažviet neliels īslaicīgs lietus. Lēns rietumu un dienvidē rietumu vējš, gaisa temperatūra 15-19 grādi. Un arī Rīgā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums, vakarā iespējams īslaicīgs lietus. Arī lēns rietumu un dienvidē rietumu vējš. Gaisa temperatūra dienas laikā 17-19 grādi.
2: Latvijas radio 2. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Zemgales Saimas deputāta amata kandidātiem Edmundu Jurevicu, Mārtiņu Limanski, Inesi Diģi, Mārtiņu Daģi, Ilvaru Ausekli un citiem. Sestdien, 12. septembrī no 10:00 Dobelē, Tirgus ielā 1, Dobeles vēsturiskajā tirgus laukumā. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Latvijas Radio 2 rīts.

8 un 9 minūtes sestdienas rīta programma Latvijas Rādio 2 Vilni ir sāksies. Ar jums kopā līdz pulksten 11. Ēriks Loks, bet es tevi nemīlu, tikko izskanēja šī dziesma. Turpinājumā brīnišķīgas latviešu dziesmas un... Jā, un arī šajā stundā daudz ko interesantu veiksim kopā, tradicionāls lietas jau. Laika ziņas pavisam drīz ielūkosimies, ko tad zinoptiķi sola šai dienai, šai sestdienai. Kas tad mums par datumu? 12. septembris. Hei, jau gandrīz septembris pusē, vai tas nav neticami? Varbūt man vienam tik tā šķiet, bet nu laiks steidz uz priekšu lieliem soļiem. Jā, nu un arī, protams, sumināsim gaviļniekus, vārda dienas gaviļniekus 12. septembrī un arī dzimšanas dienas gaviļniekus sveiksim, kā arī ieskatīsimies notikumos, kuri 12. septembrī vēstures rakursā bijuši aktuāli uz planētas Zeme. Nu ko, lai skan dziesmas kredo, ko tu man tikko sacīji, pēc tam ego, bet dzīvē viss ir savādāk, un tad jau būs klāt arī kārta pienākus laika ziņām.

Latvijas Radio 2 ēterā iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot. Raidījums Cita lieta. Katru sestdienu no 11. Līdz 12. Brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta. Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: 8:18 minūtes sestdienas 12. Septembra rītā. Sinoptiķu prognozēs šī diena rādās būt diezgan skaista un saulaina. Kā Kurzemē saka, diena kā zīdrāna. Saulei mijoties ar mākoņiem, gaisa temperatūra būs 15-19 grādi robežās. Visā valstī dominēs lēns vējš.

0: Galvaspilsētā diena aizritēs ar lielākoties sausu laiku un mainīgu mākoņu daudzumu. Pūtīs lēns vējš un gaiss iesils līdz 17-19 grādiem. Ja ieskatāmies, kāds tad šis datums, 12. septembris šī diena, bijusi pirms gada, tad arī gana silta bija diena 14-21 grāds valsts teritorijā. Gaiss iesils šādā apmērā, bet bija lietains daudz vietlija, Kurzemē dārdēja pērkons un, jā, Kurzemē bija vajadzīga arī lietas sargi tātad. Latvijas rekordi 12. septembrim augstuma rekords sasniegt 2002. Gada 12. septembrī, kur gan citur Zosēnos gaisa temperatūra pazeminājās līdz mīnus 1,5 grādiem. Bet siltuma rekords 2023. Gada 12. septembrī fiksēts Bauskā, tad gaisa temperatūra paaugstinājās līdz 26,8 grādiem.
1: Latvijas Radio TV

0: Sveiciens vārdu dienā no Latvijas Radio 2.
1: Sveicam vārdu dienā šīs dienas gaviļniekus, vai precīzāk jāsaka gaviļnieces. 12. septembrī kalendārā rakstīt trīs vārdi – Ērna, Eva un Evita. Sveicam visas Ērnas, visas Evas un visas Evitas vārdu dienā. Daudz laimes vārdu dienā. Ņemam talkā arī Latvijas pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datus un līdz ar to varam visiem mūsu Latvijas Radio 2 klausītājiem skaļi vēstīt, ka Latvijā reģistrētas 203 ērnas, 3398 evas un 3722 evitas. Daudz laimes vārdu dienā!
0: Latvijas Radio 2.

Ai, Andrejeva, dziesmā bungādiņas, sestdienas rīts, 8:29 minūtes. Turpināsim ar dziesmu Lācītis Edgara Liepiņa priekšnesumā. Un uzreiz pēc šīs dziesmas arī raidījums brīvdienās uz Latgali, kā jau katru sestdienas rītu.

0: 呀呀呀呀呀，哎呀哎呀呀，哎呀呀呀呀呀，哎呀哎呀呀，哎呀呀呀。
1: LSM Latgales redakcija piedāvā Brīvdienās uz Latgali. Iespējas interesantām brīvdienām Latgalē.
2: Lai jūsu ceļi šajā nedēļas nogalē ved uz Latgali, kur šonedēļ Rēzeknes novadā valdīs romantiski piesātināta dzejas noskaņa un dzīvās mākslas svētki Daugavpilī. Iesākumā sestdien pulksten 11. Rēzeknes pievārtē Pleikšņu kalnā, būs iespēja ļauties muzikālajām dzejas brokastīm, jeb gulgot.
3: Gulgošana kā allaž aicina uz tādu muzikāli dzejisku retrītu, pirms sākas rudens depresija visiem, baudot tādu nesteidzīgas brokastis brīnišķīgā skaistā atmosfērā.
2: Kāpt kalnā un baudīt dzejas dienas pavisam citādi aicina pasākuma rīkotāja Santa Osteša.
3: Mēs aicināsim ne tikai uz garšīgu rīta kafiju, bet aicināsim izbaudīt gan literatūru, gan mūziku. Šogad uz skatuves kāps pagājušā gada dziesmu slama uzvarētāja Valija Platac. Tāpat mēs uz skatuves dzirdēsim arī literātus Tomu Treibergu, Ingu Pizānu.

0: Un raibo. Visus vieno latgaliskais, taču tāpat laikā šī Latgales skatuve ir vieta, kur satiksies arī vairāki novadi. Muzikāli mūs šoreiz priecēs mūziķe Zane Lasmane, izpildot savu mūzikas performanci uz apaļiem instrumentiem, jo šogad tieši aplis ir tāds simboliskais motīvs mūsu pasākumam. Tāpat ir jūsu skatuves kāps dziesminieks Kārlis Kazāks, kura repertuārā ir neviena vien tautas dziesma latgaliski, un arī Rēzeknes novada vokālā studija Skonai.
1: Bet sestdienas vakarā Rēzeknes novada Rogokā notiks jau pieminētais latgaliskais dzejas slams, jeb Rogokas dzejas voga.
2: Rogaukas dzejas voga vienmēr atnes kādu jaunu pārsteigumu, vai tas būtu muzikāls, vai tas būtu jauns vārds dzejā, vai tas būtu satikt dzejnieku klātienē, dzirdēt viņa balsi un arī būt varbūt par izšķirošo balsi, vērtējot dzejniekus, jo skatītāji arī piedalās žūrijas balsojumā.
1: Teica Rēzeknes novada Nautrāna kultūras centra pasākuma organizatore Inga Vigule, piebilstot, ka par labākā dzejnieka titulu sacentīsies 9 latgaliskā vārda meistari un bez mūzikas arī neiztikt.
2: Jo kā tradīcija ir, ka iepriekšējā gada uzvarētāja dzeju, nākamajā gadā tiek radīti pirmatskaņojumi, kas ir tad brīnišķīga dzejas un mūzikas satikšanās un arī pierādījums tam, ka dzeja nepaliek tikai iespiesta grāmatā. Un šogad ar Valies Platacis dzeju pirmatskaņojumu radīs grupa no Upītes Keirei. Nu un tāpat, protams, arī mūs muzikāli priecēs un sirdī līgsmot liks dziesminieks Kārlis Kazāks un grupa Baritoni. Rogaukas dzejasoga tas ir notikums, kurš ir jāpiedzīvo klātienē.
1: Savukārt Daugavpilī sestdien no 8:00 vakarā nebiešā ritmā pulsēs pilsētas sirds Rīgas iela ar motīvu Vīna īla daudz stostu.
3: Tā ir iela, kas elpo, iela, kas skan, iela, kas kustas. Un šogad svētku centrālā metafora ir pērle. Latgales kultūras pērles būs atrodamas dažādos ielas posmos, krustojumos laukumos, priekšnesumos, radošajās darbnīcās, izstādēs, mūzikā, dejā un amatniecībā.
1: Stāsta vienības nama vadītāja Diāna Soldāne, aicinot meklēt pērles. Piemēram, mūzikas spēkā starp folkmetāla grupas Varong Nord vai grupas dabas duravas ritmiem vai starp arhitektūras un gaismas saspēli.
3: Apstājies un paskaties apkārt un pamani to, kas ikdienā paliek nepamanīts, kas ikdienā nav redzēts.
1: Lai Latgalē uzņemtā radošā jauda ir ierosme lieliskai nedēļai, būt un sajust Latgali aicina Laura Sondore.
4: Jūs klausījāties raidījumu Brīvdienās uz Latgali, kurš tapis LSM Latgales redakcijā. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Latgalē. Rēzeknē 101 MHz frekvencē, Skaistā 102,6 MHz frekvencē, Daugavpilī 100,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.
5: Jūs klausāties Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 sveic jubilārus!
1: Tikko izskanēja grupas Apkacis dziesma Sirsniņa. Ar šo dziesmu sveicam visus jubilārus, jau sākām sveikt. Tagad vēlreiz sveicam daudz laimes dzimšanas dienā visiem tiem cilvēkiem, kuriem 12. Septembris ir dzimšanas diena. No visa mūsu Latvijas Radio 2 kolektīva, no visa mūsu klausītāju pulka, lai brīnišķīgi šī diena un visas pārējās gaidāmās arī, lai ir brīnišķīgas un jaukas šīs dienas. Ieskatāmies vēstures faktos, kādi iespējams mums visiem labi zinām cilvēki ir dzimuši 12. Septembrī. Tālajā 1742. Gadā, pirms 284 gadiem, 12. Septembrī ir dzimis Johans Kristofs Broce, čehu izcelsmes Baltijas novada pētnieks. 12. Septembris ir arī datums, kad ir dzimis Richards Ho, amerikāņu izgudrotājs un rūpnieks, iespied preses izstrādātājs. Tāpat šajā datumā ir dzimusi Irēna Joliot-Curie, franču zinātniece, Nobela prēmijas laureāte. Minhenē 12. Septembrī 1910. Gadā pirmatskaņojumu piedzīvo arī Gustav Mahler 8. simfonija. Un 12. Septembris ir dzimšanas diena slavenajam vieglatlētam Jessem Owenam, kurš šis amerikāņu vieglatlēts, melnādainais vieglatlēts, šokēja pasauli iegūstot 4 zelta medaļas Berlīnes olimpiskajās spēlēs. Jā, un 12. Septembris ir arī dzimšanas diena poļu rakstniekam Staņislavam Lēmam, tāpat kā māksliniekam scenogrāfam Gunāram Zemgalam, Lindai Grejai, kura ir amerikāņu aktrise, un šajā dienā ir dzimis Andris Zeibots, kurš ir rakstnieks un lūgu autors. 12. Septembris dzimšanas diena Guntim Kalmem, Lutera akadēmijas pasniedzējam, mācītājam, dietologam Atim Tupiņam, ihtiologam un vides ekspertam Mārim Oltem, tāpat arī riteņbraucējam Arvim Pīzikam. Mūzikas pasaulē varam arī atzīmēt, ka 12. Septembrī ir dzimis soul dziedātājs un komponists Berijs Vaits un grupas jūt solists Emīls Deivids Zučiks, tāpat grupas jūt dalībnieks Matīs Jānis Berzinskis, Jānis Buķelis, dziedātājs un arī dziedošais aktieris Rihards Lepers. Nu ko, Riharda Lepera priekšnesumā arī klausīsimies dziesma Es mīlu dzīvi skaisto. Rihards Lepers mums to dzied.

vēl vairāk iemīļot melodiju kopā ar muzikāliem jaunumiem un sarunām. Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas sirds dziesmā. Svētdienās, 3:00 pēcpusdienā.

0: Šī diena Latvijā un pasaulē.
1: 8:50 minūtes skatāmies, kādi tad interesanti vēstures fakti ir aktuāli 12. septembrim. 1715. Gads, tātad pirms 311 gadiem, Krievijas cars Pēteris I aizliedz Pēterburgas iedzīvotājiem valkāt ar dzelzs naglām apkaltu zābakus, piedraudot ar bārgu naudas sodu, bet tirgoņiem, kur šādas naglas pārdošot, piesolot katorgu. Tas tiek darīts, jo galvas pilsētas ielu segums gatavots no koka. Lūk, lai nebojātu segumu, tad nu naglot zābaki tiek aizliegti. 1885. Gadā Anglijā reģistrēts visu laiku iespaidīgākais futbola spēles rezultāts. Viena no komandām tad guva 36 vārtus. 1910. Gads Amerikas Savienātajās valstīs Los Angelesā un šī pilsēta kļūst par pirmo vietu pasaulē, kur policijas iecirknī darbā par policisti tiek pieņemta sieviete. 1934. Gadā Latvija, Lietuva un Igaunija Ženēvā izveidojušas politisko savienību – Baltijas Antanti. Bet 1970. Gadā Londonas Hītrovas lidostā pirmo reizi piezemējas virsskaņas aviolaineris Concorde, izraisot virkni sūdzību par sacelto troksni. Latvijā 1204. Gads pirms 822. Gadiem 12. Septembrī viens no lībiešu virsaišiem turaidas vecākais Kalpo atgriežas no ceļojuma uz Romu, tādējādi pāvesta Inocentija. Centa trešā pamundāts un apdāvināts, viņš pievēršas kristīgajai ticībai. 1237. Gadā pirmo reizi oficiāli dokumentos tiek iezīmētas Rīgas, Kurzemes un Zemgales teritorija robežas, to veids pāvesta legāts Modenas Vilhelms. 1517. Gadā 12. Septembrī Rīgā ierodas viens no reformācijas kustības aizsācējiem Latvijā Andrejs Knopke, bet nu jau nesenākā pagātnē 1998. Gadā 12. Septembrī pēc vairāk kā 53 svešumā pavadītiem gadiem tēvzemē atgriežas ievērojamais latviešu dzejnieks Andrejs Eglītis. Bet 1999. Gadā Jelgavā tiek atklāta piemiņas plāksne Latvijas valsts pirmajam prezidentam Jānim Čakstem piemiņas plāksne Akadēmijas un Lielās ielas skvērā tiek atklāta atzīmējot Čakstes 140 gadu jubileju.
0: Latvijas Radio 2.

Šī stunda tuvojas savai izskaņai. Tūdaļ jau ziņu laiks klāt līdz ziņām. Vēl klausāmies dziesmu, kuru dziedās aktieris Andris Bērziņš. Es šonakt sēdēšu uz jumta.

0: Ziņas 9:00 no rīta studijā Negars Rosenbergs. Rīgā noslēdzies augsta līmeņa amatpersonu un ekspertu diskusiju fórums Rīgas konference. Tajā diskutēts par Eiropas Savienības konkurētspēju, populisma pieaugumu Eiropā, gatavošanos kara izmainītie Krievijai, kā arī citiem tematiem. Domnīcas Carnegie Krievijas Eirāzijas centram direktors Aleksandrs Gabujevs vērtē, ka pat labanā Krievijas ekonomika sāk atgādināt padomju savienību ar tirgus ekonomiku. Viņaprāt, ekonomika spēs uzturēt Krievijas kara mašīnu, taču esot jautājums, kas notiks ar tās sabiedrību.
1: For now the confrontation is really between Ukraine and the West.
2: Pat labam konfrontācija ir starp Ukrainu un Rietumiem vienā pusē un Krievijas režīmu un 20% stingru kara atbalstītāju otrā pusē, atkarībā no uzskaites veida. Jo ilgāks ir karš, jo vairāk tas kļūst par konfrontāciju ar pašu Krieviju. Krieviem arvien vairāk spējot pieņemt aplenktā cietokšņa mentalitāti un to, ko režīms viņiem uzspied.
1: Regime is trying to put on them.
0: Krievija pagājušajā naktī ar balistiskajām raķetēm uzbrukusi Krivī Rihai trieciens bijis vērsts pret rūpniecības uzņēmumu. Nogalināts vismaz viens, ievainoti divi cilvēki. Krievijas drona uzbrukumā dzīvojamajai apkaimē Zaporižā nogalināt vismaz divi, ievainots viens cilvēks. Tā vēsta attiecīgo reģiona aizsardzības padomju pārstāvji ierakstos platformā Telegram, kas augšajiem stāviem. Odesas apgabalā militārās pārvaldes vadītājs Oļegs Kipers arī informējis, ka viens no ievainotiem ir 5 mēnešus vecs bērns. Pašmājās Kalnsijās, 19. Gadsimta koka mājās. Apmeklētāji varēs doties ekskursijās gidu pavadībā, ielūkoties telpās, kas ikdienā publikai nav pieejamas, kā arī patstāvīgi iepazīt kvartālu ar audio gidu, kas vēsta par Rīgas koka arhitektūru. Vienlaiks pagalmā norisināsies tradicionālais Kalnsiema kvartāla zemnieku un amatnieku tirgus, pulcējot ap 70 tirgotāju no visas Latvijas. Ventspilī noš pulksten 12. Eiropas kultūras mantojuma dienu laikā interesantiem būs iespēja iepazīt valsts nozīmes arhitektūras pieminekli Tirgus ielā 5. Tur šodien noslēgsies apjomīgi restaurācijas un pārbūves darbi. Apmeklētā ēku varēs iepazīt kopā ar tās saglabāšanas un revitalizācijas koncepcijas un būvprojekta restaurācijas sadaļas autoru arhitektu Pēteri Blūmu. Ēka apmeklētājiem būs atvērta līdz 3 dienā. Bet aizputes vēsturiskajā centrā šodien notiks atvērto pagalmu svētki. Vēsturisko namu saimnieki aicina iepazīt namu pagalmus un to stāstu. Pilsētas pagalmi kļūs par izstāžu, radošu aktivitāšu, ēdienu baudīšanas un satikšanās vietām. Atvērto pagalmu svētki ir viens no Liepājas Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 norisēm. Šoreiz īpašu uzmanību pievēršot kultūras mantojumam. Brāļu Jurjānu muzejā Meņģeļi šodien notiks jau 16. Korusaiets veltīts Jurjānu Andreja 170. Gadskārtei.

0: Uz to pulcēsies vairāk nekā 2000 dziedātāji no 70 koriem. Koru sajiets Mendiļos ir nozīmīgs vispārējo dziesmu un deju svētku starp laika pasākums. Ietejā ir bez maksas. Plašāk stāsta Baiva Kušķe.
1: Koru sajietu ievadīs piemiņas brīdis pulksteni 11. Pie Jurjānu vecāku Adusas vietas Blaumaņu kapos Ērgļos, bet sajieta kulminācija būs 5. Pēcpusdienā, kad muzejā Mendiļi notiks koncerts. Piedalīsies 70 kori no visas Latvijas Madonas pūtēju orķestris, jauniešu pūtēju orķestris Ausaklītis un Ērgļu sajieta nama tautas deju kolektīvi. Skanēs Jurjānu Andreja zināmākās kora dziesmas un tautas dziesmu apdaras, kā arī citu latviešu komponistu skaņdarbi. Koncertu mākslinieckais vadītājs ir Ārijs Šķepasts, koncertu vadīs Mārtiņš Egliens. Pēc koncerta būs zaļuma balle, kurā muzicēs Praulienas pagasta folkloras kopa Praulits.
0: Dzirdējāt Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 13 grādi lēns dienvidē rietumu vējuši, atmosfēras spiediens 765 mm, relatīvais gaisa mitrums 81%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā gaidāms mainīgs mākoņom daudzums, dažviet neliels īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns rietumu un dienvidē rietumu vējuši, gaisa temperatūra 15-19 grādi. Un arī Rīgā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums, vakarā iespējams īslaicīgs lietus. Arī lēns rietumu, dienvidē rietumu vējuši, gaisa temperatūra dienā 17-19 grādi.
2: Latvijas radio 2. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Arvilu Ašeradenu, Jāni Patmalnieku, Irmu Kalniņu, Gati Liepiņu, Agnesi Krastu un citiem. Sestdien, 12. Septembrī, pulksten 12. Rīgā, Mangaļsalā, Albatrosa ielā. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Sludinājumu apmaksā politikšanos ar Kurzemes Saeimas deputāta amata kandidātiem Ingu Bērziņu, Ģirtu Valdi Kristovski, Agri Kimboru, Jāni Grahoļski, Ivanu Vasiļenko un citiem. Sestdien, 12. Septembrī no pulksten 10. Ventspils Rātslaukumā. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
3: Latvijas radio 2 rīts.

10 minūtes pār 10. Stundu sākuši esam ar Mika Galvanovska un Aisa Andrejevs dziedāto dziesmu. Būt šīs dziesmas autori ir Miks Galvanovskis un Roberts Dinters. Šī stunda tūdaļ jau ieskanēsies pilnā sparā ar informatīvo materiālu par to, kur tad šajā nedēļas nogulē un nākamās darba nedēļas gājumā varam baudīt dažāda rakstura pasākums, bet līdz tam vēl mazliet pacietības un jūsu pacietību stimulēs arī brīnišķīgas dziesmas. Tūdēļ klausāmies Žorža Siksnas dziedāto Muļķa sirds un jau pēc tam uzreiz Fabrikas muzikālais teātris piedāvās noklausīties seksuāli čiekuri.

10:16 minūtes vēlos informēt, ka šajā svētdienā, pulksten 8:00, Latvijas Radio 2 Vilnīs skan raidījums Nošu atslēga. Un šajā svētdienā, tātad rīt, pulksten 8:00, Nošu atslēgā saruna ar džēza vecmeisteru, trompetistu un komponistu Aivaru Krūmiņu, kurš pavisam nesen svinēja 85. Dzimšanas dienu. Tātad saruna ar Aivaru Krūmiņu rīt 8:00 vakarā raidījumā Nošu atslēga. Tūdaļ Andris Daņinlenko ar dziesmu Satikšanās un tad jau ķeramies pie notikumu virpuļa klāt.

0: atpūtu un izklaidi. Sestdienās no 10. Līdz 11.
1: 10:20 rāda pulkstens. Šodien jau no 10. Rītā kultūras centrā Siguldas Devons. 9. Sezonas atklāšanas ietvaros norisināsies 5. Siguldas kultūras fórums Vietkultūra. Bet pulksten 11. Durbē dārznieka Sīmaņa Klēvera ābeļu dārzā rudens un senlietu tirgu sāksies svētki ābolu laikā Durbē. Tur pulksten 11.30 šī pasākuma ietvaros arī notiks Japāņu taiko bungu performance Kira Taiko. Pulksten 12. Liepājas studijas Deja Liepājai sveiciens svētkos un būs arī iespēja iepazīties ar 72 stundu izdzīvošanas somu. Pulksten 14. Svētku koncerts un šajā svētku koncertā piedalīsies Pūres un Durbes kultūras nama kolektīvi, kā arī aktieris Viktors Ellers. Šodien laika posmā no 10. Līdz 12. Limbažu novadas kultas baznīcas parkā uz brīvdabas skatuves uzstājas saksofonists Ingmārs Kalniņš. Bet Rīgā šodien laikposmā no 15. Līdz 23. Vecrīgā notiks ikgadējā Peldu ielas ražas svētki, jeb folkkluba Āla folkfestivāls. Tur būs dzīvās mūzikas programma un šajā programmā būs gaidām grupas folkvakars, grupas kokle, Rokija Klezmer Band, Violence Bambares un grupas Auļi priekšnesumi. Šodien, 12. Septembrī, Rīgā, laikposmā no 14. Līdz 23. Notiks vasaras finālsvētki Kimmel kvartālā. Uzstāsies tādas muzikālās apvienības kā A Eiropā, Mūd, Elpo, kā arī Miks Galvanovskis, Viktors Lapčēnoks, Viktors Buntovskis un ar saviem priekšnesumiem klātesošos priecēs arī DJs Aspirīns un DJs Lietuvietis. 12. septembrī pulksten Tātad 12. septembrī pulksten 12. Sāksies Rīgas atklātais čempionāts smaiļošanā un kanoairēšanā, kā arī Lucausalas kausa izcīņa. Šīs sacensības notiks sporta skolas Rīdzene, airēšanas bāzē Lucausalā Rīgā. Bet Ķīšezerā pie Kabo kafē notiks šodien 12. septembrī notiks 2026. Gada Rīgas atklātais čempionāts SUP airēšanā un jaunatnes SUP meister sacīkstes U12 un U14 vecuma grupās. Reģistrācijas sacensībām līdz pulksten 11. Pulksten 11. Gaidām dalībnieku sapulce un sacensību sākums 11.30. Un visbeidzot teikšu, ka šovakar pulksten 19. Liepājā Pludmales bārā Red Sun Buffet uzstāsies mūziķis Mārtiņš Balodis. Un tūdaļ arī klausīsimies Mārtiņa Baloža sniegumā dziesmiņu par windsurfingu.

0: atpūtu un izklaidi. Sestdienās no 10. Līdz 11.
1: 10:27 minūtes šobrīd. Šodien 12. Septembrī pulksten 12. Bauskas novada Ceraugstes pagastā Viļa plūdoņa muzejā koncertā Dzēja dzied muzicēs Anta Eņģele. Bet šodien 12. Septembrī Tallinas ielas kvartālā Rīgā turpinās mentālās veselības festivāls Ogle 2026. 12. Septembris, sestdiena 18:00 Ogres teātrī tiks rādīta bulvāra komēdija Franču kadriļa, aktieru Margaritas Luteres un Ernesta Grieža jubilejas izrāde. Šodien pulksten 18. Jēkabpils tautsnamā notiks koncerts Čigānu sapņi, un šajā koncertā uzstāsies muzikāla apvienība Ame Roma Trio ar īpašu akustisko koncertu. Šodien 12. Septembrī pulksten 18. Tukuma pilsētas kultūras namā būs baudāms koncerts TS Pieturos, kurā skanēs Vestarda Šimkus dziesmu cikls ar Īvetas Šimkus vārdiem. Koncertā TS Pieturos piedalīsies Tumes jauktais koris, soliste Elīna Šimkus, diriģente Marta Ozola un pie klavierēm būs pats Vestards Šimkus. Laikposmā no 11. Septembra līdz 13. Septembrim Kuldīgā jau 5. Reizi risinās starptautiskais klaviermūzikas festivāls Kuldīga Piano. Un festivāla kulminācija ir tieši šodien 12. Septembrī, kad uz skatuves kāpi tādi mākslinieki kā Pīters Sandbergs, Mārtiņš Lapāns, Rudolfs Macats. Vēl teikšu, ka šodien 12. Septembrī pulksten 19. Rīgā mazajā ģildē notiks deju vakars ar grupu Rezidenti, bet pulksten 20. šovakar 12. Septembrī Dūmu dārzā Bukultos notiks pasākums Silent Disco, bez trokšņa, bet ar īstu diskoteiku. Nu, diskoteikas noskaņās kavēsimies arī nākamās dziesmas laikā, tā būs dziesma, kur dzied Mirdza Zīvere, disc jockeys.

0: atpūtu un izklaidi. Sestdienās no 10. Līdz 11.
1: 10:33 minūtes svētdien, 13. septembrī, laikposmā no 10. Līdz 15. Rīgā Biķernieku trases Speedveja stadiona zonā norisināsies vēsturisko automobīļu un motociklu salidojums Youngtimer Coffee Time 2026. Šo pasākumu organizē Rīgas Motoru muzejs un Latvijas antīko automobīļu kluba Youngtimer Rally sekcija. Ar šo notikumu noslēdzot Youngtimer Rally 15. Jubilejas sezonu un arī vienlaiks atzīmējot Biķernieku trases 60 gadu jubileju un arī tēvu dienu. Coffee Time pasākumā pulcēs vairāk kā 200 vēsturisko spēkratu, no pēckara amerikāņu automobiļiem līdz pat Eiropas sporta un luksus modeļiem, kā arī klasiskajiem motocikliem, tā kā būs ko redzēt. Rīt 13. septembrī pulksten 17. Bolderājas Luterāņu baznīcā koncertā Gaisa dārzi uzstāsies dziedātāja un diriģente Aleksandra Špicberga. Koncertā piedalīsies arī projekta Laiks tu lūkšana vīru vokālā grupa, zēnu vokālā grupa Puikas un ērģelnieks Atis Andersons. 13. septembrī pulksten 17. Rēzeknes novada Kaunates tautas namā notiks

vakarēšana, kurai nosaukums ar dziesmu sirdī un labu vārdu uz lūpām. Un šajā skanīgajā vakar programmā piedalīsies dziesminieki Vincents un Rihards Kūkoji. 13. septembris interesenti aicināti doties pārgājienā Meža pavēlnieki. Tātad pārgājiens no Bolderājas līdz Baltajai kāpai un atpakaļ. Tātad šis pārgājiens notiek rīt, svētdien 13. septembrī. Un visi interesenti aicināti pulcēties no 10:00 pie Bolderājas degvielas uzpildes stacijas Viāda. Un starts pārgājienam paredzēts 10:30. Distances garums aptuveni 22 km un distancē pavadāmais laiks tiek prognozēts 6 līdz 7 stundas. No 13. septembra līdz pat 20. septembrim notiks Rīgas amatieru teātru festivāls Rīga spēlē teātri 2026. Festivāls sāksies ar izrādēm kultūras centrā Iļģuciems 13. septembrī. 16. septembrī izrādes notiks Bišu muižā, bet no 17. septembra līdz pat 20. septembrim izrādes būs skatāmas VF kultūras pilī. Septembrī, tātad līdz pat 28. septembrim Rīgā radošajā telpā Nu un ir skatāma Normunda Barinova konceptuālās mākslas izstāde, kurai nosaukums kādu dienu tu būsi pietiekoši vecs. Visi interesanti, laipni aicināti apmeklēt šo izstādi. Un vēl teikšu, ka 13. septembrī, tātad rīt, svētdien, laikposmā no 11. līdz 18. Babītes pagastā Annas koku skola aicina ģimenes uz ciemu koki, kura tiks svinēta tēvu un vectēvu diena. Būs dejošana, darbnīcas, kāpšana kokos, spēles un atrakcijas un īpaša pasākuma noskaņa kopā ar dīdžeju Robertu Gobziņu. Nu ko, lai īpaša noskaņa ir arī Latvijas Radio 2 Vilnī kopā ar Robertu Gobziņu.

0: It's a jungle out there.
1: Par atpūtu un izklaidi. Sestdienās no 10. Līdz 11.
2: 10:41 minūte. Ieskatīsimies arī nākamās darba nedēļas notikumos, kas ir pieejami daudz viet Latvijā. 15. Septembris, nākamās nedēļas otrdiena, pulkstens 16. Ventspils pie jūras Brīvdabas muzejā notiks izzinoša pastaiga, kurai dots nosaukums koku un krūmu daudzveidība Ziemeļkurzemes piekrastes mežos. Šo pastaigu Ventspils pie jūras Brīvdabas muzejā vadīs Lorets Krasnickis. 15. Septembrī pulksten 14. Kuldīgas galvenajā bibliotēkā tikšanās ar dzejnieci Annu Auziņu. Bet 17. Septembrī pulksten 18. Rīgā Ojāra Vāciešu muzejā notiks sarunu vakars par laikbiedriem Rozi Stiebru un Ojāru Vācieti un rīdznieku tēliem viņu daļradē. Šim vakaram, sarunu vakaram, nosaukums Rīgas urbānā pasaka. Vakars sāksies ar animācijas filmas Kabata skatīšanos. 17. Septembrī pulksten 19. Rīgā kultūras pils Ziemeļblāzma kamerzālē skanēs koncerts Dārgakmeņi Rudzlaukā. Skaista latviešu mūzika satiksies ar stāstiem par tās tapšanu un mūsu komponistiem. Šajā mūzikas un stāstu vakarā piedalās Jānis Kuršēvs, Ilze Jaunzeme un Agate Ozoliņa. Bet 17. Septembrī pulksten 19. Liepājas teātrī varēs vērot muzikālo izrādi Freimanis. Un tātad visbeidzot 17. Septembris 18.00 galvaspilsēta Rīga, mūzikas nams Daile un tur notiks grupas Jumprava koncerts, kurām nosaukums arheoloģija. Grupu Jumprava tūdaļ arī klausāmies.

Patriks Petersons ar dziesmu kādu dienu. Jā, ielūkojamies mazliet muzikālās bankas seifā. Kā jau jūs droši vien labi zināt, tad nākamajā gada 30. Janvārī Daugavpils Olimpiskajā centrā noskaidrosim Latvijas Radio 2 gada vērtīgāko pop un roka dziesmu, bet jau tagad pieejamas biļetes uz šī pasākuma un šī pasākuma ģenerāla mēģinājuma arī pieejamas biļetes. Nu ko, Ēriks Loks no jums atvadās, lai jums skaista šī diena un jau tūdaļ jūs uzrunās Edgars un raidījums cita lieta. Mēs atkal tiksimies kādu citu reizi.

0: Ziņas 11. no rīta studijā Negras Rozenbergs. Rīgā noslēdzies augsta līmeņa amatpersonu un ekspertu diskusiju fórums Rīgas konference. Tajā diskutēts par Eiropas Savienības konkurētspēju, populisma pieaugumu Eiropā, gatavošanos kara izmainītajai Krievijai un citiem tematiem. Domnīcas Carnegie Krievijas Eirāzijas centrā direktors Aleksandrs Gabujevs vērtē, kā pat labanā Krievijas ekonomika sāk atgādināt Padomjas Savienību ar tirgus ekonomiku. Viņaprāt, ekonomika spēja sosturēt Krievijas kara mašīnu, taču esot jautājums, kas notiks ar tās sabiedrību.
1: For now the confrontation is really between Ukraine and the West.
2: Pat labam konfrontācija ir starp Ukrainu un Rietumiem vienā pusē un Krievijas režīmu un 20% stingru kara atbalstītāju otrā pusē, atkarībā no uzskaites veida. Jo ilgāks ir karš, jo vairāk tas kļūst par konfrontāciju ar pašu Krieviju. Krieviem arvien vairāk spējot pieņemt aplenktā cietokšņa mentalitāti un to, ko režīms viņiem uzspied.
1: Regime is trying to put on them.
0: Krievija pagājušajā naktī uzbrukusi Ukrainai ar balistiskajām spārnotajām un aviācijas raķetēm, kā arī ar 129 dažāda veida droniem. Tā informē Ukrainas gaisa spēkos. Puse no bezpilota lidaprātiem bijuši reaktīvie. Ukraiņu pretgaisa aizsardzībai izdevies notriekt vai neutralizēt 110 mērķus, 6 raķetes kalibru, 2 raķetes H-59-69, nevienu S-8000 banderoļu un 101 bezpilota lidaprātu. Diemžēl reģistrēti pārējo raķešu un uzbrukumā lidrobotu trāpījumi 20 vietās, atlūzu krišana vēl 4 vietās. Tā Krivīrihā varas iestādes ziņo par vienu bojāgājušo uzbrukumā uzņēmumam un 3 ievainotiem. Zaporižā uzbrukuma rezultātā privātajā dzīvojamajā rajonā bojāgājuši vismaz 2 cilvēki, paziņojas reģiona aizsardzības padome. Odesas apgabalā militārā administrācija ziņo par reaktīvā drona uzbrukumu daudz stāvu dzīvojamajai ēkai. Tur cietuši vismaz 16 cilvēki, tostarp 5 mēnešus vec zīdainis. Ukrainas droni aizvadītie naktī uzbrukuši Toljati, Samaras apgabalā un Taganrogai Rostovas apgabalā. Pēc bezpilota lidaprāta uzbrukuma pilsētās izcelšies ugunsgrēki rūpniecības objektu teritorijās. Par uzbrukumu ziņo Krievijas monitoringa telegramnē kanāli, kā arī Samaras apgabala gubernators Vjačeslavs Fedorščevs. Toljati uzbrukums varētu būt skāris ķīmisko rūpnīcu Kuibišev Azot. Aculiecinieki publicējuši video ar ugunsgrēku pilsētas rūpniecības zonas rajonā. Kuibišev Azot ir viens no lielākajiem ķīmiskās produkcijas ražotājiem Krievijā. Daļu no šīs produkcijas izmanto rūpniecībā, bet ķīmiskajām sastāvdaļām var būt nozīme arī Krievijas militāri rūpnieciskajā kompleksā. Pašmājās aizputes vēsturiskajā centrā šodien notiek atvērto pagalmu svētki. Vēsturisko namu saimnieki aicina iepazīt namu pagalmus un to stāstus. Pilsētas pagalmi kļūs par izstāžu, radošu aktivitāšu, ēdienu baudīšanas un satikšanās vietām. Atvērto pagalmu svētki ir viens no Liepājas Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 norisēm, šoreiz īpašu uzmanību pievēršot kultūras mantojumam. Turpina Inga Ozola.
3: Atvērto pagalmu svētki aicina aizputi iepazīt nesteidzīgi, doties no viena pagalma uz nākamo, satikt namu saimniekus un ieraudzīt, kā kultūras mantojums dzīvo un atdzimst šodien. Aizputes renesanses biedrības pārstāvis uzsver, ka atvērto pagalmu svētkos vēlas parādīt ne tikai skaistu vecpilsētu, bet arī cilvēkus un darbu, kas stāv aiz tās atdzimšanas. 5 pagalmos Pilskrogā, Brīvības ostā, Amālijas muižā, Jāņielā un Mordziņā tiks piedāvāta atšķirīga un saistoša programma.
0: Bet Sēlijās šodien un rīta notiks Latvijas turisma mārketinga akcija Mājas kafejnīcu dienas. No Jaunjelgavas līdz Kaplavai durvis vērs 33 improvizētas mājas kafejnīcas. Mājas kafejnīcu dienas Sēlijā rīko jau 6. Gadu. Ar devīzi badīgs kā vilks piestājas Sēlijas salās kafejnīcu saimnieki gadu gaida apmeklētājus septembra 2. Nedēļas nogalē. Šī vietējā turisma veicināšanas akcija ir iespēja iepazīt Sēlijas ļaudis, viņu tradīcijas un vienas dienas laikā soties dažādās vietās. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 15 grādi lēns dienvidu rietumu vējš, atmosfēras spiediens 765 mm, relatīvais gaisa mitrums 73%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, dažviet neliels īslaicīgs lietus. Lēns rietumu un dienvidu rietumu vējš, gaisa temperatūra 15-19 grādi. Arī Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums, vakarā iespējams īslaicīgs lietus. Lēns rietumu

0: Dienvidu rietumu vējš, gaisa temperatūra 17-19 grādi.
1: Latvijas Radio 2. Adrians Kukuvas ielūdza savu 75 gadu jubilejas koncertu 25. septembrī Slampes kultūras pilī. Uz skatuves leģendārā grupa Menuets un īpašie viesi. Krīt visbaltākie sniegi, cik mēs viens par otru zinām. Satiksimies, sadziedāsimies un nosvinēsim Adriana Kukuvasa 75 visi kopā. 25. septembrī viņa dzimšanas dienā Slampes kultūras pilī. Atcerēsimies Latgales rūžeņu Aju Rimšu un dziedāsim viņas dziesmas arī šogad koncertā Rudeņa vējos. 26. septembrī 16:19 Latgales vēstniecībā Gors. Ajas Rimšas dziesmas izdziedās Santa Kasparsone, Katrīna Dimanta, Gita Strēlniece, Aivars Lapšāns, Andris Daļļenko, Roberts Ošiņš, Inese Ērmane un Javiers Fernandes, Juris Ostrauskis, Guntra Kuzmina Jukna un vokālā grupa Skonai, Agnese un Andris Šīranti, Ajas dēls Intars. Koncerta vadītāja Belga Vītola. Uz tikšanos Ajas Rimšas dziesmu koncertā jau 26. septembrī Latgales vēstniecībā Gors. Nenokavējiet! Latvijas Radio 2 ēterā iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot. Raidījums Cita lieta. Katru sestdienu no 11:00 līdz 12:00.

0: Stundas garumā ar iespējām dāvināt, meklēt, mainīt un pat ziņot, nu, piemēram, par kādu salidojumu. Ja radusies interese, mēģiniet mūs sazvanīt 6 7 2 1 1 3 1 8. Latvijas Rādio 2 mājaslapā rakstiet dāvināšanas ziņas un atgādinu, ka neko nepirksim, nepārdosim, darba nemeklēsim, kolekcijas nepapildināsim un arī pakalpojumus nesniegsim. Studijā Edgars, un tad nu ar nedēļas laikā rakstītām dāvināšanas ziņām varētu tā kā sākt. Dāvina kokus Mārupē. Tie ir jānozāģē un jāizved. Tur sausas egles un kļavas. Telefons 29 94 07 09. 29 94 07 09. Dāvina divstāvu bērnu mēbeļu komplektu, kā kurā ietilpst rakstām galds ar gultu. Atrodas skrundā un telefons 26 86 16 81. Tātad 26 86 16 81. Dāvināšanas ziņas vēl būs, bet solīju, ka varēsiet mūs sazvanīt. Tad nu dariet, šis ir tas brīdis, kad varētu mēģināt iestāties rindā. Es saku labdien!
1: Lodzu. Labdien!
0: Lodzu!
1: Maina kokas process siltumnīcai pret skaidru rikitēm.
0: Jā, kurā vietā?
1: Jūrmala. Un dāvina pēdējais stiklus 4 mm, 80-150, 60-150. Jā. Un logi kiti priekš stikliem dāvina to.
0: Brīnišķīgi. Tas ir labi. Sauciet vēl tālruņu numuru, pavisam labi būs.
1: 291 98 021.
0: 291 98 021.
1: Jā, Jūrmala.
0: Paldies, paldies, Jūrmala.
1: Lūdzu.
0: Radio.
2: Labdien, labdien.
0: Sveiki, sveiki.
2: Gribu samainīt saldētavu Beko pret 2 kilogramiem. Ir kupiņas.
0: Sagiet, saldētava darba kārtībā? Saldēs?
2: Saldētava ir ideālā stāvoklī. Mm-hmm. Daži vizuāli defektiņi. Apmēram ir kaut kādi 4 vai 5 gadi man.
0: Jā, un sakiet, vai izmēri...
2: Ir apmēram jā. Tāds, nē, es no galvas izmērs nezinu, bet apmēram kā virtuves skapīts, kas stāv uz grīdas. Aha. Nu, katrā ziņā tāda samērīga cūtiņa tur ielien iekšā riktīgi.
0: Bet sadalīta gan labi. Rīgā būs tā maiņa, ja?
2: Rīgā būs tā maiņa.
0: Nu, kā jūs sazvanīt?
2: O, un vēl es atcerējos uzdāvināt, varbūt tagad sākās riktīgie tie konservēšanas laiki. Es vairs neko negribu konservēt, un es varu uzdāvināt kādam, varbūt vajag aizvākojumu un vāciņus.
0: Jā. Nu, tad tagad tālruņa numuru.
2: Nu, tagad tālruņa numurs 28702540.
0: 28702540. Lai izdod zmaiņa un paldies par dāvināšanu. Nu, cita lieta. Turpinu uzklausīt radio klausītājs. Lūdzu, labdien!
3: Labdien! Halo!
0: Uzmanīgi klausāmies, ko teiksiet?
3: Es dāvinu 3 lielus naudas kokus ieaudzētus labus. Augstums ir apmēram 50 un 60, bet līde jāņem ir tīklus garš, kur varētu ielikt puķi.
0: Jā, uz kuru pusi būs jābrauc pēc puķēm?
3: Pļaunieki Rīgā.
0: Kā jūs sazvanīt?
3: 260 32 5 4 0.
0: 260 32 5 4 0.
3: 4 0. Vēl ir albumiņi un žurnāli, Ievas un veselības žurnāli.
0: Aha, arī varbūt iespējams kādam interesē. Paldies par dāvināšanas vēlmi. Steidzam uzklausīt nākamo zvanu. Labdien!
4: Labdien!
0: Lūdzu!
4: Es gribētu piedāvāt, man ir saglabējies varpirmais ratiņš.
0: Ko ar to darīsim?
4: 2 kilogramu pupiņu kafiju.
0: Kurā vietā?
4: Kuldīgā.
0: Kā sazvanīt?
4: 2 2

0: trīs pieci, viens seši, viens pieci.
1: 2-2-3-5-1-6-1-5.
0: Jā.
1: Paldies! Un te nākamais, labdien!
2: Labdien! Vēlos iepazīties.
1: Jā, varbūt nogrieziet to radio, tad nos no dikti maisa.
2: Jā. Jā, klausos.
1: Brīnišķīgi, tagad mēs jūs klausāmies.
2: Es vēlos iepazīties.
1: Jā.
2: Esmu slaida. Patīkamas gaišmati. Vēlos attikt draugu apmēram no 77 gadiem. Bet tikai no Rīgas vai tuvākās apkārtnes, lai varētu biežāk satikties.
1: Skaidrs.
2: Man, jā. Mans telefona numuriņš.
1: Ir kur tālu nolikts.
2: Tā. 29.
1: Jā.
2: 7. 99. 4. 4. 5.
1: Nu, sanāk tā. 2, 9, 7, 9, 9, 4, 4, 5.
2: Jā, jā.
1: Paldies, lai jums izdodas. Mums ir dziesmā.
3: Cita lieta.

0: Līdz labdarības maratonam dot 5, atlikušas 90 dienas.
1: Ēterā raidījums Cita lieta. Iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot.
2: 20 pāri 11. Mums vēl ir dāvināšanas ziņas. Nu tā lūk dāvina stikla burkas. Kur būs jābrauc pakaļ, nezinu. Būs jāzvana, tad uzzināsiet 28.

0: 6 astoņi 4 9 2 9 2 astoņi 6 astoņi 4 9 2 9. Un tālāk dāvina galda bietes. Tās Jēkabpilī telefons 24 78 34 80 24 78 34 80. Nu un vēl gribētu atgādināt, kādas tad ir iespējas sazināties ar interesējošo lietu, ja nav paspēts pierakstīt tālruņa numurs, kur nu vēl iegaumēt. Tad jāapmeklē Latvijas Radio 2 mājaslapī, atrod tur sadaļa cita lieta, jāvar vaļā un minūtes aptuveni 15 pēc raidījuma izskanēšanas, tad nu redzēsiet visu, ko būsiet dzirdējuši rakstītā veidā. Un tur tie tālruņa numuri arī būs, bet jāpasteidzas, jo jūsu ziņas mājaslapās glabāsies tikai nedēļu. Un pēc tam viss. Tā, mums tātad tiešā ētera tālrunis nemainīgs 67211318. Lūdzu.
1: Labdien.
0: Labdien.
1: Maina lobarību sartupeļu. Tā būs tonu vineta. Tāpēc ir kolēties jūs sērlēju veidzību. Nu, pret ko?
0: Jums jau ir zināms, pret ko?
1: Nē, nu nav it kā tas. Var zināms,
0: varbūt lauku labumi derēs?
1: Nu, arī, jā.
0: Tad labi, sauciet Alvi numuru.
1: 291-33-293. Jā.
0: Paldies par zvanu. Klausāmies jūs.
2: Jā, labdien.
0: Labdien.
2: Dāvinu finiera loksnes izmēri. 150 uz 150, 25.
0: Jā.
2: Keram zīta blokus izmēri 50, 20, 15.
0: Jā.
2: Apmēram pusotra kuba tā.
0: Tie bloki ir labi.
2: Traktora priekšējā riepa jauna un priekšējais stikls MTZ.
0: Jā.
2: Un vēl ir arī graudu dzirnaviņas.
0: Reku daudz.
2: Atrodos. Mhm. Ko es sagad?
0: Lūdzu, kuru jūs esat?
2: Jā, atrodos Rīgā. Mans telefons 29 159 858.
0: 29 159 858.
2: Jā, tieši tā.
0: Liels jums paldies par dāvināšanas vēlmēm. Radio, lūdzu.
3: Labdien.
0: Labdien.
3: Vai ziemas riepas.
0: Ziemas riepas, jā?
3: Jā, ziemas riepas. R18-235-55. Pret ziemas riepām. Tas R17. Stāv jaunas riepas, viena ziema nobraukta.
0: Jā.
3: Un viņa bija pārēc stāv.
0: Iespējams, sakiet, kurā vietā tā maiņa būtu labāk?
3: Nā, aizkrauklē, bet pabrauks pretī. Nav problēma.
0: Sarunāt, sauciet Alruņa numuru.
3: 2-2-4-4-2-1-0-4-4-4-2-1.
0: Nu, vēlreiz būs jāsāk tādēļ, ka trūkst skaitlis, cipars viens.
3: 2-2.
0: Ā, nu re, kur arī ir trūkstošais.
3: 0-4-4-4-2-1.
0: Aha, tā, 2-2-0-4-4-2-1, nu atkal nav.
3: 3-4-4-2-1.
0: Ak, tas šī tā.
3: 2-2-0-4-4-4. 2-1.
0: Jā, nu tad tagad būs viss kārtībā, gaidiet zvanus, lai izdodas maiņa. Klausāmies jūs, labdien! Aha. Nu, pacīnīsimies ar atbalsi sākumā. Klausītāji, ja jūs jau dzirdat radioaparātā, kas esat savienots, mudīgi slēdzam ārā un nākam pie tālruņa. Nu, būs jau jāsāk laikam skaitīt līdz tiem trim. Ja? 1, 2, 3. Un dosim iespēju citam. Labdien!

0: Labdien! Tā, es dāvinu. Nu, varu mainu Samsung televizoru.
1: To nu gan vajag uzreiz izdomāt, ko tad darām.
0: Nē, nu labi, dāvinu.
1: Jā.
0: Samsung televizoru. Ekrāns 55.40.
1: Jā.
0: Krāsa televizors, jā. Nu, vecais modelis.
1: Skaidrs, apaļais.
0: Nē.
1: Nu, resnēst, sauksim tad to, jā.
0: Tā, telefons 29612228.
1: 29612228.
0: Jā.
1: Un kur jūs ar televizoru?
0: Rīgā.
1: Skaidrs. Paldies par dāvinājumu. Labi. Lūdzu.
2: Labdien.
1: Labdien.
2: Es mainu Volvo ziemas riepas ar diskiem. R16 205-55 pret 17 radiusa diskiem priekš Volkswagen Passat.
1: Arī ziemas riepas?
2: Nē, diskus es gribētu.
1: Diskus tieši.
2: R17 Volkswagen Passat.
1: Jā. Kurā vietā jums tā maiņa labāk
2: Rīga.
1: Būtu?
2: Rīga, visa Rīga, jebkur.
1: Skaidrs, nu tad sauciet āluriņu numuru.
2: 264-84-126.
1: 264-84-126.
2: Jā.
1: Paldies, lai jauka diena, mums jauka dziesma.
3: Cita lieta.

0: ēterā raidījums Cita lieta. Iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot.
1: 11. Tūlīt ar būs 31 minūte. Nedēļas laikā esam saņēmuši vēl šādas dāvināšanas ziņas. Te nu lūk dāvina televizoru LG. Tālruņa numurs 26-52-84-15. 26-52-84-15. Un tad dāvina A3F galda rasējamo komplektu. Telefons 26-20-34-09. 26-20-34-09. Nu, bet iespējams, vajag atgādināt arī mūsu tiešā ētera tālruņa numuru. Ja nu kādam piemirsies, ja nu kāds pirmo reizi mēģina mūs sazvanīt, tas ir šāds 6-7-2-1-1-3-1-8. Nu, tad klausām stāstus. Labdien! Lūdzu! Varam sākt.
2: Gribu mainīt dārza frēzi.
1: Kāda jums ir un pret ko?
2: 6,5 kilovatiņi ar reversu. Spēcīga. Mainu pret citu tehniku. Kompresors varētu būt uz zaru šteldotājs. Nu, kaut ko no saimnieciskam lietām.
1: Labi, jūsu frēze darba kārtībā?
2: Jā, ideālā kārtībā.
1: Kur tad stāv šobrīd bez darba?
2: Bez darba stāv Siguldā.
1: Kā sazvanīt?
2: 291-60-215.
1: 291-60-215.
2: Precīzi, jā.
1: Paldies par zvanu.
2: Paldies jums. Jā.
1: Cita lieta. Lūdzu.
3: Raidījums cita lieta. Labdien.
1: Jā, labdien.
3: Vēlos iepazīties. Nu, kur tu esi manu sapņu? Prieņķi Baltajā zirgā. Es gaidu tavu zvanu. Ja tev ir atvērta sirds un skaista dvēsele, tad lūdzu zvani. Ilgstošai draudzībai vīriet vēlos koptu, saprotošu, izpalīdzīgu, maigu, mīlīgu, bez meliem un bez viltus. Kurš prot cienīt sievieti bez skaitīgiem ieradumiem, tikai rīdznieku. Gadi varētu būt no 75 līdz 80.
1: Skaisti. Nu, meklēsim. Sakiet, kā tad atsaukties tādam?
3: Man jā. Būtu 25, 95, 64, 33.
1: 25-95-64-33.
3: Jā, paldies.
1: Lai jums izdodas atrast to īsto vienīgo. Turpinām, labdien.
4: Labdien.
1: Klausāmies ar.
4: Es gribētu samainīt mūzika centriņu. Pret kādu sulas piedi vai ko labu. Tas ikdienā.
1: No kā sastāv mūzikas centrs, kas tur iekšā?
4: Nu, viņam ir rādio, kasetes, divas.
1: Jā. Un tā kā viss, jā?
4: Jā.
1: Latvijas rādio divu uztver.
4: Jā, viņš vārts.
1: Ar to pilnīgi pietiek.
4: Rojāvus.
1: Skaidrs. Kurā vietā?
4: Nu, tas ir Rēkapils, Līvānu apkārtnē. Nu,
1: sapratām virzienu, jā, sauciet tālruņa numuru.
4: Tā, 2555. 6-9-6-2.
1: 2-5-5-5-6-9-6-2.
4: Jā.
1: Paldies! Steidzam pie nākamā. Labdien!
5: Labdien!
1: Lūdzu!
5: Tā, man tā notīgi vajadzētu pārsiet retro dīvāna, kas siet ar atsperiem.
1: Nu, ar šādām lietām mēs tā īsti nenodarbojamies, mēs darbu nepiedāvājam.
5: Nē, nē, nu tādu meistaru.
1: Nu, ja, nu mēs meistaram darbu nedodam, tā kā vajadzēs meklēt citur. Lūdzu!

0: kāda atbalsts skaista.
1: Ko? Jā, labdien!
0: Labdien!
1: Vēlos iepazīties.
0: Jā.
1: Tiek līdz 70 gadiem.
0: Līdz 70, jā. Tur tas rādio dikti skaļš ir, maisa nedaudz.
1: Jā, līdz 70 gadiem.
0: Jā.
1: Nu, man savā numurs 269-084-96.
0: 269-084-96.
1: Jā, ļoti pareizi.
0: Nu, gaidiet zvanus tad.
1: Jā, labi.
0: Radio ir gatavs uzklausīt jūs.
2: Labdien!
0: Labdien!
2: Vēlos samainīt automašīnu Audi 100, cigārs. Vispār laba mašīna, pārkrāsot divus gadus atpakaļ un ritošā daļa kārtībā, vienkārši paši pats nebraukt ar viņu, pret motociklu Dniepra.
0: Aha, ne jau pirmo reizi dzirdu šādu stāstu. Kādēļ līdz šim nav sanācis, kā jūs domājat?
2: Nu, nezinu, kāpēc. Jo galvenais, ja pircējs, nevis pircējs, bet mainītājs pret Dniepru, tad es arī viņai apskatu brauciet uzreiz, nav problēma. Jo viņi gatavi apskatē visi kārtībā. Bet Dnieprai arī es gribu dokumentus.
0: Aha, nu mēģināsim ar šādu āķi, tad noķer to Dnepras īpašnieku, kas vēlētos no tā šķirties. Kurā vietā jūs ejo apskatīt?
2: Tas ir Kuldīgā.
0: Jūs tālruņa numurs?
2: 29-27-48-94.
0: 29-27-48-94.
2: Tieši tā.
0: Nu tad lai šoreiz. Lodzu? Halo, halo? Kur mūsu klausītājs?
3: Halo, jā, klausu.
0: Ir klausītājs. Mēs klausāmies, stāstiet.
3: Ilgi jākārt noliek telefonu.
0: Tā mēdz būt, jā.
3: Tito interesē T4 busam. Aizmugurējās durvis. Maiņa var būt dažāda. Medus vai nenāk materiāli dažāda veida.
0: Jā.
3: 2.5 dīzelim. Saka, ka no 97. Gada ir vērts kaut kas viņiem mainās.
0: Aha.
3: Neizrūsējušas galvenais gar stiklu.
0: Jā.
3: Nu, ne locītas.
0: Aha. Nu, ja šādas vēlmes droši vien, kad visa Latvija var tad jums zvanīt un piedāvāt?
3: Nu, visa varbūt nezinu, bet
0: tad,
3: jā.
0: Tad kurā vietā?
3: Labs piedāvājums varbūt, jā.
0: Nu, tad kurā vietā varbūt tad nosauciet arī?
3: Bauskas puses, Rīgevis brauc droši, uz Jelgavu var aizbraukt.
0: Sapratām, sauciet tālruņa numuru.
3: 255-168-15.
0: 25?
3: Tu biji pateļā. Jā, 255-168-15.
0: Jā, manā vietā to izdarījāt. Paldies, lai izdodas mani.
3: Es tagad visu biju pateļams tām durvīm jābūt. Nevis varams, bet pateļams.
0: Arī to mēs izdzirdējām. Paldies. Nu, tad tagad dziesma.
4: Cita lietā.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka – jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos. Ēterā raidījums Cita lieta. Iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot.
1: 11.42 un dāvina. Elektrisko sildītāju Kurzemē. Telefons 26820817. 26820817. Un dāvina 4 riņķu gāzes plīti. Tur tālruņa numurs šāds. 26490370. 26490370. No rakstītajām dāvināšanas ziņām nedēļas laikā saņemtajām esam tikuši galā. Aicināti rakstīt nedēļas laikā arī jūs, nu, jo tās tiks lasītas visu pirms. Bet tagad tad uzklausam atkal tiešā ētera zvanu 67211318. Labdien! Labdien jums!
2: Labdien!
1: Lūdzu!
2: Man lūdzu interesē automašīnas riepas ar lielums 195, 65, 15, varbūt kāds var uzdāvināt, un jotulu krāsnīņu, arī... kur saudz novedā. Un mans telefona numurs 286-13813. Tās auto riepas varētu būt, kad varētu būt par divām arī.
1: Ziemas, vasaras, kādas jums interesē?
2: Nu, būs tas vienalga būt, bet kaut vai divas no tā lieluma. Būtu jau labi, ka būtu visi četras vasarnietas.
1: Skaidrs.
2: Bet, nu, mazums tādien.
1: Atkārtošu, kā jūs sazvanīt. 286-13-813.
2: Jā, saudz nodā būtu iespējams.
1: Sadzirdējām, paldies. Tādien. Latvijas Radio 2.
3: Labdien!
1: Labdien!
3: Nu, vajadzētu iepazīties.
1: Nu, tad darām tā.
3: Nu, davai, tad sākam. Tur, ko kopējo dzīvi, sāk divi strautiņi, venta un vadakst, peldēsim arī mēs. Tu saimniecīt, mīļa. Saprotoši, gādīgi plus mīnus 65, es jauns džeciņš labākajos gados no vientuļas lauksēts. Tā naudas maisa nemeklējiet, pa krustojumiem un kapeņcām nestaigāju, SMS nesūtīt. Mans telefona numuriņš 26-36-52-67.
1: 26-36-52-67.
3: Jā, paldies!
1: Lai jums izdodas, reku jauki, kungs ir piedomājis par to, kā uzrunāt dāmu. Jauki! Lūdzu!
4: Labdien!
1: Labdien!
4: Mēlos iepazīties.
1: Jā.
4: Jā, no Madonas un Madonas rajona vēlams.
1: Tā.
4: Sievietēt līdz 50, nu vai nedaudz vairāk, no 50.
1: Jā.
4: Esmu strādīgs, pats dzīvoju Dzeldzavā, un SMS nesūtīt, labāk zvanīt.
1: Jā.
4: Nu, un kā... numuriņš 28, 49, 7-9-1-2.
1: Nu, sanāk tā, 2-8-4-9-7-9-1-2.
4: Jā, jā, tieši tā.
1: Lai izdodas, paldies! Nu, un cita lieta. Lūdzu?
5: Ir labdien! Paņ...
1: Labdien!
5: Tad gumijas zābaki siltināti.
1: Ko ar tiem? Ko ar tiem darīsim?
2: 3, 7, 3, 8 izmēra. Nu, es gribētu tu samainīt varbūt pret somu uz riteņiem rokas.
1: Jā.
2: Var arī kafiju.
1: Skaidrs, kurā vietā ir zābaki?
2: Un es vēl gribu dāvināt koku pinamiem ēvelīti, koku pinamiem.
1: Koku pinamie kas?
2: Koku pinamiem ēvelīti, nu, jā.
1: Jā.
2: Tu, tie, kas nodarbojas ar pūldiņām.
1: Kurā vietā?
2: Rīgā.
1: Kā jūs sazvanīt?
2: 220-02-1002.
1: 220-02-1002.
2: Jā.
1: Paldies, paldies, lai jauka diena jums. Steidzam uzklausīt nākamo zvanu. Labdien. Nu, tad izslēdzam radio. Lūdzu?
6: Labdien!
1: Dzirdam jūs, jā.
6: Man būtu piedāvājumās 600 litru piena dzesētājs.
1: Ko nozīmē piedāvājums?
6: Nu, samainīsim.
1: Pret ko?
6: Kas būs saimniekam par okai, to mēģināsim samainīt.
1: Kas pašam tā interesētu vairāk?
6: Nu, man tā interesē, kas man... Nu, es nezinu, man kā nekas neinteresē. Mēs izveidām to biznesu un tagad jātiek vaļā no desētāja un vakumu sūknis arī.
1: Aha.
6: Delavo marka.
1: Skaidrs, nu vairāk jums interesē kaut ko, ar ko varētu darboties vai labsajūtai paša?
6: Varētu tā un varētu šitā.
1: Kurā vietā vismaz sakiet?
6: Pensionāram viss derēs.
1: Tas ir jauki, kurā vietā?
6: Tas ir Ogres rajons.
1: Kā jūs sazvanīt?
6: 29-24-26-90.
1: 29-24-26-90.
6: Tieši tā, jā.
1: Paldies! Nu, dziesma, tās garums 3 minūtes un 5 sekundes, tad uzreiz varēsim turpināt ar zvaniem.
0: Cita lieta!

0: ēterā raidījums Cita lieta. Iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot.
1: Un tādēļ tiešā ēterā tālrunis 67211318, kā solīju, uzreiz ķeramies klāt, lūdzu.
2: Labdien.
1: Labdien.
2: Mainu svaigas līdakas par kaut ko citu.
1: Nu, tāda slidana tēma, makšķernieks, tikai pašpatēriņam var tās ķert. Tur tā ar to tādas, nu, pārdošanas un mainīšanas laikam, nu, nebūs viss. Esmu lasījis noteikumus. Jā. Lūdzu.
2: Labdien.
1: Labdien.
2: Vēlētos iepazīties.
1: Stāstiet.
2: Vēlos iepazīties ar dzīves piecīgu sievietu vecumā, kaut kur līdz 65 gadiem.
1: Jā.
2: Bet man galvenais nosacījums ir, kur vēlētos dzīvot pie manis.
1: Kur tas ir pie jums? Vismaz pusi pasakiet, uz kuru pusi Jā, dienvidi?
2: Pat varu pateikt precīzi, Jēkabpils novadā tas ir.
1: Aha. Jā, nu reku mēs izvēlīgi šodien esam ar to iepazīšanos. Nu kādas vēl vēlmes?
2: Nē, nu kāpēc izvēlīgi? Nē, nē
1: visi, es jau nepārmētu, es tikai klausos. Kādas vēl vēlmes?
2: Nu, tā ir arī vislielākā vēlme. Galvenais, lai cilvēks būtu dzīves priecīgs.
1: Jā.
2: Un kurš vēlētos dzīvot pie manis, jo mainīt dzīves vietas...
1: Sapratām, jūs to nevēlaties. Nu, tad sauciet Alvi numuru.
2: 2-8-8-4-1-2-3-4
1: 2-8-8-4-1-2-3-4
2: Jā.
1: Nu, es jums novēlēšu izdošanos. Cita lieta.
3: Labdien.
1: Labdien.
3: Man būtu ļoti liels vēl dāvinājums Ventspils novada. Mums ir ļoti daudz lietotie ķieģeļi.
1: Skaidrs, un tos jūs dāvināt?
3: Dāvinam, jā.
1: Sarkanie,
3: un diezgan labas stāvokli viņi viss ir.
1: Aha, kāda krāsā? Varbūt kādam tas ir svarīgi?
3: Zeltenie.
1: Skaidrs, sapratām. Nu tad sauciet tālruņa numuru, lai brauc pakaļ.
3: Jā, 25-95-07-60
1: 25-95-07-60
3: Jā.
1: Paldies par dāvinājumu. Kādam noteikti noderēs. Labdien.
4: Labdienā. Iepazīšos labprāt ar kādu jauku būtni. No 30 līdz 40. Pats esmu vidzemnieks.
1: Kādas vēl vēlmes? Šodien jautāju. Interesantas.
4: Nu, nopietnas vēlmes.
1: Nu, viena alga no kuras puses kā tur bija?
4: Nu, skatīsimies. Galvenais, lai cilvēks ir cilvēks.
1: Jā, var arī sūtīt ziņu, vai tomēr jāzvana tikai?
4: Var uz WhatsApp rakstīt, var.
1: Aha.
4: Zvanīt uz WhatsApp.
1: Labi, tad sauciet tālruņa numuru.
4: 20.

0: 2, 2, 1, 3, 8, 7.
1: Paldies! Nu, jūtams, ka rudens tuvojas. Ir divas gadā reizes, kad īpaši daudz šādas ziņas mūsu raidījumā – pavasaris un rudens. Nu, samērā saprotam. Jāmēģina ātri uzklausīt vēl viens zvanis. Labdien!
2: Labdien!
1: Lūdzu!
2: Gribētu automašīnu uz maiņu.
1: Kāda jums ir?
2: Ford Focus, benzīns gāze, pagājušajā nedēļā apskatīt vieta. Jauna tehniskā apskata uz gadu. Un kaut ko pret līdzvērtīgu no lauksaimniecības.
1: Pret lauksaimniecības tehniku, jā,
2: tehnika, kaut kādu. Jā, kaut ko plus mīnus.
1: Kura gada autiņš jums?
2: 2005. gada.
1: Jā.
2: Un telefona numurs sīkāk 282-455-21. Jā,
1: paldies! Jā, šis bija pēdējais zvans šajā nedēļā, nākamajā būs citi. 12. Klāta Kaspars Mauriņš, muzikālā banka, tur arī Tops Edgars saka vislabu.
3: Cita lieta!

0: Mūzikālā banka. Vērtīgākās latviešu rock un pop dziesmas. Katru sestdienu pusdienlaikā. Latvijas Radio 2.
1: Mūzikālās bankas sestdienas raidījums ir klāt, jeb nedēļas vērtīgāko dziesmu top 15. Studijā Kaspars Mauriņš, šajā reizē

0: Sēt sveicināti un labdien! Muzikālā banka Latvijas Radio 2 ētarā skan otrdienās un ceturtdienās, tad no šajā nedēļā otrdienu viesos bija artists Dvarjonas Jepšu Lapsene ar savu aktuālo jauno dziesmu, bet ceturtdien mūsu studijā paviesojās ar savu jaunumu Jānis Niedra. Ja mēs lūkojam uz nākamo nedēļu, nu to, kas mums vēl priekšā, tad otrdien šeit studijā būs jūtpuiši, viņiem ir jaunumi proti dubultsingles, divas jaunas dziesmas uzreiz. Vienu no tām mēs arī muzikālajā bankā noguldīsim nākamajā otrdienā un par to ar viņiem kopīgi parunāsimies. Un ceturtdien studijā būs Miks Galvanovskis. Viņam arī jaunums. Duets kopā ar Aju Andrējevu. Jā, par to tad nākam ceturtdien. Bet nu pāri visam, protams, ka turpinās balsojums, turpinās vērtīgākās dziesmas meklēšana muzikālābanka.lv un runājot par to, tad šajā nedēļā mēs esam spēruši tādu diezgan lielu soli fināla šova, fināla balsojuma virzienā, gan jau, ka jūs šobrīd zināt, par ko es runāju, bet nu par to arī parunāsim raidījumā nedaudz vēlāk. Nu ko? Es domāju, ka ir laiks sākt, vai ne? Šī ir dziesma, kas šajā nedēļā nav vairs 15-niekā, topā sabija 9 nedēļas. Joprojām aktīvi skan Latvijas Radio 2 ēterā, bet muzikālās bankas šīs nedēļas top 15-niekā nav Andris Ērglis. Dziesma ielpa. Ko tur daudz ielpojam? Un balsojam tālāk Muzikālā banka LV.
1: Muzikālā banka Latvijas Radio 2.
0: Bet šī... Šī bija pagājušās nedēļas numuru viens. Dons. Sirds bals. Divas nedēļas, divas reizes šī dziesma ir bijusi numuru viens. Vai būs pirmajā vietā arī šo nedēļu? Ko, kā jums šķiet? Šī dziesma pagājušajā nedēļā bija otrajā pozīcijā. Vispār 6 reizes ir bijusi numuru viens. Vai vēsture atkārtosies šoreiz? Ei, nu sazini. Varbūt bezdarbniekam. Ir izdevies uzkāpt uz pirmo pozīciju. Singapūras Satīns un Riki Dandidīt ar bezdarbnieks pagājušajā nedēļā bija 5. Varbūt šonedēļ ir vietā numur 1. Bet varbūt numur 1 ir šī dziesma.
2: Es gribu atgriezties tavā patvērumā, tavā sirdī.
0: DJ Ella un Markus Rivāri dziesmu patvērumā pagājušajā nedēļā bija trīniekā. Varbūt trešajā pozīcijā, varbūt šonedēļ jau šī dziesma ir numur viens. Es runāju par Marku Rīvu, viņam ir iznācis mini-albums ar nosaukumu Rudens, kas seko uzreiz pēc mini-albuma ar nosaukumu Vasara. Tas ir loģiski, vai ne? Tā kā bija valdīga gada laika, gandrīz vai par to viņš pastāstīja mums otrdien pēcpusdienas programmā. Un viņa jaunākais singls arī ir ietverts muzikālajā bankā. Par jaunumiem mēs runāsim maķinīt vēlāk.
1: Muzikālās bankas top 15. Dziesma numur 15.
0: Sākam!

0: Sveitsiä on 5 miljoonaa. Zimbabwe. Sitten sä äänet. Nedēļa atrodas 15, nekā šoreiz mīnus 2 vietas šai dziesmai.
1: Ja ne te, tad Zimbabwe.
0: Jā, ja ne te, tad varbūt kādā citā vietā nākamajā nedēļā. Viss atkarīgs tikai un vienīgi no jūsu balsojuma. Muzikālabanka.lv es tiešām aicinu atbalstīt savus favorītus, savus mīļākās dziesmas mūsu Latvijas Radio 2 pop un rock dziesmu aptaujā Muzikālā banka. Bet nu gan klāts ir laiks jaunumam.
2: Muzikālās bankas jaunums.
0: Jā, un tikai viena un vienīga jauna dziesma ir šīs nedēļas 15. Nekā, un tā ir Marta ar dziesmu Bezmiegs, akurāt pirms gada viņa iepriekšējo reizi viesojās Muzikālajā bankā Latvijas Radio 2 studijā, un nu ir klāta ar jaunumu dziesmu Bezmiegs, dziesma, kurai uzreiz tapušas divas gan angļu, gan latviešu versiju, un tad par to arī Marta mums raidījumā pastāstīja, kad viesojās šeit augusta beigās.
3: Es saprotu, ka tu šo dziesmu jau uzreiz paralēli rakstīji divās valodās.
4: Jā, pirmo reizi tas strādā. Ir bijis tā, ka es pārmainu, atdzejoju gan no latviešu uz angļu, gan no angļu uz latviešu, bet šoreiz man bija uzdevums pašai sev. Es gribēju, jo tuvojas koncerts man spīķer koncertzālē, un es gribēju, nu, lai ir kaut kas aktuāls arī Latvijā. Nu, un pirmais, kas man bija angliskās dziesmas nosaukums Sleep Score. Jo, nu, daudziem jau manā vecumā, un tā, nu, mēs mēram. Ir tie pulksteņi, man tagad arī ir uz rokas, un pulkstenis man pasaka no rīta, vai es esmu labi izgulējusies, vai slikti izgulējusies. Un īsti latviski šādu vārdu nav, bet es mēģināju kaut kā ar zilbēm, ar to melodisko zīmējumu un to domu salikt kopā, tā, lai ir gan angliski, gan latviski, tas par iemīlēšanās neprātu, ka tev ir pilnīgi vienalga, cik tev tas miega rezultāts ir, tu aizmirsti par miegu, tu nevar negulēt, nenormāli paēst, nepadomāt, šķiet, ka kāpja temperatūra un acu zilītes izklešas, un tu nesaprot, kas notiek ar tavu prātu un tavu ķermeni, jo ir traki, tā ir tāda iemīlēšanās uz apsēstības robežas, un, protams, tas viss ir arī diezgan lielā pārspīlējumā. Man šķiet, ka ir smieklīgi, vismaz man, es daudz ķiķināju šo dziesmu rakstot, tur ir tā diezgan viss tā pārspīlēti un dramatiski. Klausījos arī pirms tam drāmu, ka man padodas tā drāma, nodomāju, nu jā, pati jau es esmu to pateikusi, jo šajā dziesmā arī, nu, diezgan viss ir tā dramatiski pastāstīts.
2: Dziesma numur 14.
3: Čau, te Marta, un jūs klausāties Latvijas Radio 2.
0: Bezmiegs.

0: Es ceru, ka jūs šajā naktī nav mocījis bezmiegs un esat kārtīgi pamodušies un gatavi celties, vēlties visās sestdienas gaitās 12. septembris 12 un 12 minūtes. Mēs ejam tālāk ar pozīciju numur 13.
1: Dziesma numur 13.
0: Šeit ritams par divām pozīcijām zemāk. 13. nedēļa topā atrodas šī dziesma atvara. Plaisā.

0: diezgan pakritus uz leju ar šī dziesmu šajā nedēļā. 7. uz 12. Krisi un Justs ar bezrūpības pieturi ir apstājušies, jā, pozīcijā numur 12 šajā nedēļā. Bet vai jūs zināt, par kuru dziesmu un kurš ir teicis šo? Padošanās mūzikai ir viena no skaistākajām lietām, ko savā dzīvē esmu piedzīvojis.
1: Dziesma numur 11.
0: Jā, nu to ir teicis The Sound Poets solists Jānis Aišpurs par šo dziesmu, kas pagājušās nedēļas jaunums pagāpies par 4 vietām. Es padodos The Sound Poets.

0: Mūzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops Latvijas Radio 2.
1: Nu, lūk, arī ieskanas aizvadītās sezonas Mūzikālās bankas vērtīgākā dziesma. Dauns un tuvums. Mēs noskaidrojām janvārī un arī nākamais janvāris vairs nav aiz kalniem. 30. janvārī notiks šīs sezonas Mūzikālās bankas finālšovs Daugavpils Olimpiskajā centrā. Un šonedēļ mēs esam spēruši lielu soli tam pretī, jo ir sākusies biļešu tirdzniecība uz Mūzikālās bankas fināla šovu. Sākās tā otrdien, 10:00 no rīta. Tad ir gan ģenerāla mēģinājums, gan fināla šovs, jeb vakara koncerts. Un jāsaka gan, ka uz ģenerāla mēģinājumu vairs vietu nav. Jā, tas notika tieši tik ātri. Uz vakara koncertu vēl biļeķis ir tā, ka, nu, ja ir vēlme lūkot Mūzikālo banku, un, kā saka, dzīvajā, tad, nu, meklējiet biļetes. Bet, protams, ka Mūzikālās bankas finālšovs kālaž būs dzirdams tiešraidē Latvijas Radio 2 šeit, mūsu ēterā, un, protams, ka skatāms arī LTV 1. Un droši vien, ka arī dažādās sociālo mediju platformās arī dzen. Tā, ka, nu, tā, ka tiekamies, jā, rezervējam. 30. janvāris 2027. Mūzikālās bankas finālšovs Daugavpilī. Ir pagaidām 12:24 minūtes šajā sestdienā. Joprojām kopā ar jums Kaspars Mauriņš un Mūzikālās bankas nedēļas vērtīgāko dziesmu. Top 15. Mēs esam pie desmitnieka.
0: Mūzikālās bankas top 15. Dziesma numur 10.
1: Piekto nedēļu topā šoreiz mīnus divas pozīcijas, 1001 nakts. Šī ir Dārta Stepānova.

Sveiciens manām mīļajām cēsīm ar šo dziesmu. Šie abi no turienes, vai ne? Marta Rita un Maršals. Tas maina visu. 16 nedēļas topā atrodas šī kompozīcija, šoreiz no 6. uz 5.

0: Sveiciens visiem! Mans vārds ir, būs un bija Miks Galvanovskis, un tu klausies Latvijas Radio 2.
1: Dziesma numur 8.

0: Mix galveno uzskis tikai vienreiz dzīvot. Dziesmu, kuru populārajā video straumēšanas vietnē noskatījušies jau vairāk kā 100 tūkstoši cilvēku. Tas arī nav slikts rādītājs, vai ne? Un nav slikts rādītājs arī muzikālajā bankā. Šoreiz pakāpusies par 4 pozīcijām šī dziesma atrodas topā jau 3. Nedēļu. Starp citu, kā jau raidījuma sākumā minēja, tad Mix ir izdevis šajā nedēļā kopdarbu, jeb duetu ar Ryan Drejevu. Un, jā, arī šī dziesma tiks noguldīta muzikālajā bankā jau nākamajā nedēļā, kad Mix Galvenovskis viesosies mūsu studijā nākam ceturtdien pulksten 2. Dienā arī, nu, pastāstīs šo un to sīkāk, tā kā noteikti neaizmirstiet paklausīties. Nākam ceturtdien pulksten 2.
1: Muzikālās bankas top 15.
0: Bet mēs ejam tālāk.
1: Dziesma numur 7.
0: Nu, šis kārtīgi ierībinās jūsu skandas sestdienas dienas vidū Ozols, Krisī Dubra un DJ Rudi. Pagāpušies par 2 pozīcijām. Kaut kas deg!

0: Mākslinieks Raume, Brains Raume ar garas naktas, garas dienas šoreiz pakāpies par četrām pozīcijām. Jā, garas naktas, garas dienas un brīvdienas mums tikai vienas. Kāda rīma sanāca septembrī dzejas mēnesī, vai ne? Jā, nu brīvdienas, vai mēs arī mēģinām pagarināt un kaut kā ilgāk tajās pakavēties. Un, vai arī ko jūs darītu, es ceru, ka tomēr fonā vienmēr jums skan Latvijas Radio 2, vai ne?
1: Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops Latvijas Radio 2.
0: Bez 21, Kaspars Mauriņš ir Latvijas Radio 2 ēter studijā un es piedāvāšu muzikālās bankas top 15 laikā turpinājumā jums pāris jaunums, jā, jāndziesums, kas pievienojušās muzikālajai bankai tieši šajā

Artis Varjonis jeb Lapsenē pāris gadus bija klusējis, nu ir atpakaļ ar dziesmu Trokšnis. Ja iepatikusies šī enerģiskā kompozīcija, droši muzikālābanka.lv ir jābalso. Balsot varat arī par mūsu ceturtdienas viesi Jānis Niedra un viņa jaunais singles, gaidot debijas albumu, gaidot koncertu, ikdiena.

Jūs jau zināt, kas jādara. Rīvas fani. Muzikālā banka .lv. Tur ir jābalso. Šis ir tavs brīz. Jaunam muzikālā bankā arī navienības mūd. Zvaigznīte. Neviens es bez tevis tev vairs nav vajadzīgs. Atstāj visu, kas no sāpē par tūsdeju grīt. Un, kā jau minēja raidījuma sākumā, dubult singli ir publicējuši apvienība Jūt. Viena no dziesmām ir ar nosaukumu Džinsi un otrā ar nosaukumu Divatā. Tu jau zini, ka Rīgu palika Divatā. Jā, un tieši Divatā ir iekļauta arī muzikālajā bankā. Par to arī viņi pastāstīs otrdien pulksten divos, kad viesosies pie mums studijā. Bet

0: Mūzikālās bankas top 15.
1: Tas arī viss.
0: Dziesmā numur 5.
1: Ar jaunumiem viss, bet ne ar top. Mēs vēl 5 dziesmas klausīsimies nedēļas vērtīgākās DJ Ella un Markus Rīva patvērumā.

0: dziesma numur 4.
1: Iespējams, Antras Tafets, kas savukārt vēlas atgriezties pozīcijā numur 1. Lai gan tur jau ir sabijusi 6 reizes. Šoreiz tāpat kā pirms nedēļas pozīcijā numur 4 dziesma Alkas. Šī dziesma turās topā 19. Nedēļu, kas ir visilgāk no šobrīd topā esošajām kompozīcijām.

0: Mūzikālās bankas top 15. Dziesmā numur 3.
1: Un trīnieku atklāja bezdarbnieks. Singapūras satīns ir pakāpušies par divām vietām.

0: Party dziesma numur divi.
1: Nu, pēc šādiem Singapūras satīna tekstiem Latvijas Radio 2 ētarā ierunājas sirdsbalss pagājušās nedēļas numur viens. Šis ir Dons.

0: Kā jau atcerējāmies, topu vidu pagājušā gada uzvarētājs, vērtīgākās dziesmas īpašnieks Dons ar sirds balss. Šonedēļā otrajā pozīcijā, jā, atgādinu, ka biļetes uz Muzikālās bankas finālu šovu vēl ir, uz ģenerālu mēģinājumu gan to vairs nav, bet uz finālu šovu vēl ir iespēja vietu skatītāju rindās rezervēt. Tas arī te viss no manis, Kaspars Mauriņš bija kopā ar jums top 15 laikā un pirmajā pozīcijā atgriežas atkal viņi, mjuzīk un tikaši sakām ar tu zini mani no galvas. Noteikti turpiniet balsot www.muzikalabanka.lv. Atā!
1: Nedēļas vērtīgākā dziesmā.

0: Ziņas vienos dienā studijā Negars Rosenbergs. Rīgā pie brīvības pieminekļa pat labam notiek pateicības diena Latvijas tautai par sniegto patvērumu un atbalstu. Tā ir Latvijā dzīvojošo ukraiņu sabiedriskā iniciatīva, kuras ideja ir vienkārša. Ukraiņi, kas saņēmuši palīdzību, vēlas personīgi pateikties tiem, kuri bijuši līdzās un atbalstījuši vai joprojām atbalsta Ukraiņus un Ukrainu. Taču šim pasākumam ir arī otrā puse, rūgtākā puse, tajā piemin karā kritušos Ukrainas aizstāvjus. Vairāk stāsta pateicības dienas organizācijas komitejas vadītāja Tetjana Solovjova.
1: Sāksim ar klusuma brīdi, pieminot tos, kuri nav sagaidījuši šo dienu. Pēc tam mēs vienosimies kopīgā lūkšanā, un tikai pēc tam mēs pāriesim pie programmas daļas, kas veltīta Latvijai. Mēs zinām, ka 12. septembris ir lūkšanu diena par Latviju. Lūkšana, lai karš nekad nepienāktu šajā zemē. Pēc tam mēs dziedāsim Latvijas valsts himnu, pasniegsim pirmos pateicības certifikātus visiem Ukrainas atbalstītājiem no Latvijas. Pēc tam mēs sveiksim īpašos viesus un skanēs festivāla tituldziesma Paldies Latvija.
0: Ukrainas prezidents Voldemirs Zelenskis paziņojis, ka dosies uz Miami, ja Krievijas diktators piedalīsies decembrī plānotajā G20 valstu līderu

0: samitā. Zelenski sē piebildis, ka tas, ko viņš grasās teikt Putinam, esot mazāk svarīgi nekā rezultāti. Saudarābija apturējusi svarīga naftas cauruļvada darbību pēc tam, kad tas piedzīvojis dronu uzbrukums, kas veikti no kaimiņu valsts Irākas. Incidents noticis laikā, kad Irānas atbalstītie Jemenas hutiešu nemiernieki gūsta militārus panākumus Sarkanās jūras piekrastē, palielinot apdraudējumu naftas eksportam. Analītiķis Bens Kehils norāda, ka austrumu rietumu naftas cauruļvada darbības apturēšana ir liels trieciens Sauda Arābijai.
1: Not being able to export via the east-west pipeline would be a big deal.
2: Nespēja eksportēt jēlnaftu pa austrumu rietumu cauruļvadu būtu nopietna problēma, jo tas ir galvenais ceļš Hormuza šauruma apiešanai. Daļa naftas joprojām ir eksportā caur šaurumu. Sauda Arābija arī izmanto savus krājumus, lai piegādātu naftu klientiem. Šie krājumi atrodas gan reģionā, gan citās pasaules daļās, tādējādi tā var turpināt piegādāt naftu klientiem. Taču ja austrumu rietumu cauruļvads būs slēgts uz ilgāku laiku, tas sagādās lielas problēmas, jo šis ir neapšaubāmi vissvarīgākais ceļš, lai apietu Hormuza šaurumu.
0: Pašmājās aizpūtes vēsturiskajā centrā šodien notiek atvērto pagalmu svētki. Vēsturisko namu saimnieku aicina iepazīt namu pagalmus un to stāstus. Pilsētas pagalmi kļūšot par izstāžu radošu aktivitāšu ēdienu baudīšanas un satikšanās vietām. Atvērto pagalmu svētki ir viens no Liepājas Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 norisēm, šoreiz īpašu uzmanību pievēršot kultūras mantojumam. Turpina Inga Ozola.
3: Atvērto pagalmu svētki aicina aizputi iepazīt nesteidzīgi, doties no viena pagalma uz nākamo, satikt namu saimniekus un ieraudzīt, kā kultūras mantojums dzīvo un atdzimst šodien. Aizputes renesanses biedrības pārstāvis uzsver, ka atvērto pagalmu svētkos vēlas parādīt ne tikai skaistu vecpilsētu, bet arī cilvēkus un darbu, kas stāvēs tās atdzimšanas. Piecos pagalmos pilskrogā Brīvības ostā Amālijas muižā Jāņielā un Mordziņā tiks piedāvāta atšķirīga un saistoša programma.
0: Šodien notiks visas plānotās jaunā Rīgas teātra izrādes, tā paziņojas teātris. Tas arī informē, ka vakar izrādes atceltas, jo neskaidru iemeslu dēļ iedarbojusies ugunsdzēsības trauksmes signalizācija un ūdens aizskars starp ēkas korpusiem. Patlaban ugunsdzēsības sistēma esot atjaunota darba kārtībā un novērsti bojājumi, kas ietekmējuši izrāžu norises, skatītāju apkalpošanu un drošību. Tāpat teātri informē, ka vakar atcelto izrāžu biļešu īpašnieki pirmdien 14. septembrī saņems informāciju par iespējām apmeklēt izrādi citā datumā vai saņemt atpakaļ naudu par iegādātajām biļetēm. Un vēl Bārbeles Luterāņu divnamā Bauskas novadā šodien izskanēs ērģeļu mūzikas koncerts Zemgales ērģeles 2026, kurā muzicēs ērģelniece Ilona Birģele. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 17 grādi, lēns rietumu vējš, atmosfēras spiediens 764 mm, relatīvais gaisa mitrums 61%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, dažviet neliels izlaicīgs lietus. Lēns rietumu un dienvidu rietumu vējš, gaisa temperatūra 15-19 grādi. Arī Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums, vakarā iespējams izlaicīgs lietus. Arī lēns rietumu un dienvidē rietumu vējš, gaisa temperatūra 17-19 grādi.
4: Latvijas radio 2.
5: Vai tevi aizrauj radio, televīzija un digitālā satura veidošana? LSM aicina jauniešus pieteikties attīstības programmai LSM Starts. Izvēlies radio DJ vai multimediju programmu, mācies no nozares profesionāļiem un attīst savas prasmes reālā mediju vidē. Pieteikšanās līdz 20. septembrim. Vairāk informācijas meklē info LSM.lv sadaļā Karjera LSM Starts.
6: Nevar ierasties vēlēšanu iecirknī veselības stāvokļa dēļ. Piesaki balsošanu savā atrašanās vietā. Līdz 3. oktobra 2012. iesniedz pieteikumu savai dzīvesvietai tuvākajā vēlēšanu iecirknī vai pašvaldības vēlēšanu komisijā. Un vēlēšanu dienā komisijas pārstāvi ieradīsies pie tevis, lai nodrošinātu drošu un aizklātu balsošanu. Tava balss ir svarīga. Izmanto iespēju balsot tev ērtākajā veidā. Vairāk cvk.lv.
7: Raidījums nedēļas mūzika.

Miks Dukurs un mana laime, esi tu šīs stundas sākumā Latvijas Radio 2.6 dienā. Laba diena klausītāji jums! Aivi studijā ar latviešu mūzikas jaunumiem un arī ar laba vēlējumu jums. Un noteikti arī baudiet sestdienu, baudiet brīvdienu, ja tā ir darbdiena, lai nu tad darbi rito rokas un lai viss izdodas. Latvijas Radio 2 sestdienā arī 14.44 minūtēs, protams, kā laika vērotāji jūs ziņojumu un laika prognozes turmākajām dienām, bet klāt arī par to, kas ir aizgājis, par aizgājušo vasaru, dzied alūksnieši grupa Putu Kvass.

0: Daigas Mazversītes autorraidījums Nošu atslēgā. Stāsti par latviešu populāro mūziku, tās nozīmi, attīstību un šīs mūzikas radītājiem.
1: Ar Nošu atslēgas palīdzību pavērsim plašāk durvis uz mūzikas pasauli. Jubilāri, vēsture un aktualitātes.
0: Nošu atslēgā. Svētdienās, 8:00 vakarā. Latvijas Radio 2.
2: Jaunums.

0: Latvijas radio 2 kopā ar jums, 13:23 minūtes, un šis ir latviešu mūzikas jaunums, dziesma Ikdiena, kuru dziedāja Jānis Niedra.
1: Latvijas radio 2.

0: Latvijas radio 2, Dominiks Lišāns un Amanda Lapa ar dziesmu Tavos rokās. Nu ko, 13.29 minūtes turpinām apskatīt to, kas tad jauns latviešu mūzikā.
1: Latvijas radio 2.
0: Lūk arī duets jūt un dziesma divatām.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā muzikāls raidījums Neformāts. Pusstundu garš solis prom no ikdienas mūzikas. Katru svētdienas vakaru desmitos ar raidījuma viesi sarunāsies Roberts Buivits. Raidījums Neformāts. Latvijas Radio 2.
1: Latvijas Radio 2.

13 un 50 minūtes Latvijas Radio 2 kopā ar jums, Aivis studijā un Brīze ar dziesmu Dabas bērns. Bet Mārs Sloku un Jānis Misiņš turpina Latvijas Radio 2 sestdiena un Saules diena.

Jūlgijas talta arī jūras kalkuls, koris animā un novembrī martā. Nu ko, Latvijas Radio 2 šī stundas izskaņā vēl sastāja jūdzi ar dziesmu gaidu mājās, tad jaunākās ziņas un nākamajā stundā noskaidrosim šīs nedēļas 10 spēlētākās dziesmas.

0: Ziņas divos dienās studijā Egars Rozenbergs. Indijas galvaspilsētā Ņūdelī šodien pulcējas BRICS valstu grupas līderi, tostarp Krievijas diktators un Ķīnas prezidents Xi Jinpings. Sanāksmi apmeklē arī Irānas, Saudarābijas, Apvienoto Arābu Emirātu un Ēģiptes līderi. Līdz ar to paredzams, ka konflikts tojos austrumos būs viens no centrālajiem sarunu tematiem. Tomēr ņemot vērā viedokļu atšķirības šajā jautājumā, līderiem varētu neizdoties nonākt pie kopsaucēja. Plašāk stāsta mūsu Briseles korespondents Artjoms Konohovs.
1: BRICS valstu bloks tika izveidots 2009. Gadā kā pretspars G7 valstu sanāksmēm un rietumu dominancei kopumā. Tajā ietilpst Brazīlija, Krievija, Indija, Ķīna un Dienvidāfrika. Vēlāk tam pievienojās tādas valstis kā Saudarābija, Ēģipte, Apvienotie Arābu Emirāti un Indonēzija. Tomēr sākotnēji par pozitīvu solu uzskatītā bloka paplašināšanās tagad ir radījusi iekšējās domstarpības. Lai gan Ķīnas prezidenta ierašanās Indijā jau pati par sevi tika uzskatīta par Indijas premjerministra Narendras Modī panākumu.
0: Vācijas drošības iestādes izmeklējotāja mēģinājumu veikt uzbrukumu ar droniem Leipcigas lidostai nonākušas tieši pie Krievijas bruņoto spēku ģenerālštāba galvenās pārvaldes jeb GRU. Tā ziņo nedēļas izdevums Veltām Zontāg. Aizdomās turmo pēdas izdevies noskaidrot citas starpā pēc DNS uz dronu vadības antenas. Konstrukcijas. Izmeklētājiem pastāv aizdomas, ka vilciena avārija Francijas ziemeļrietumos, kurā cietuši 44 cilvēki, notikusi sabotāžas dēļ. To aģentūrai AFP atzina savots policijā. Uz sliedēm atrasts sliedes fragments, tāpēc kā galveno izmeklēšanas versiju, izskatot iespēju, ka noticis ļaunprātīgs nodarījums. Vilciens, kurā bijuši 186 pasažieri, braucis no starp Normandijas pilsētām Ruānu un Kānu, kad vakar pirms 8:00 vakarā notikusi avārija. Mājās turpinās skolēnu un pedagogu pieteikšanās reģionālajām darbnīcām par inovāciju un ideju ģenerēšanu jauno uzņēmēju skolam 2026. Semināros dalībnieki gūs praktiskas zināšanas iedvesmu savu skolēnu mācību uzņēmumu izveidēju un attīstībai. Pasākumi norisināsies no 22. septembra līdz 8. oktobrim 5 Latvijas pilsētās Siguldā, Liepājā, Jelgavā, Daugavpilī un Rīgā. Dalībai var reģistrēties bez maksas, taču jāņem vērā, ka vietu skaits ir ierobežots un dažās pilsētās tās reģistrācija jau var būt noslēgusies. Plašāk stāsta Mihails Nikulkins.
2: Skolēnu mācību uzņēmums ir skolēnu pašu

0: pašu radīts un vadīts uzņēmums, kas darbojas reālā vidē. Skolēni izstrādā preci vai pakalpojumu, pēta tirgu, plāno finanses, kā arī pārdot un saņem klientu atgriezinisko saiti. Šogad jauno uzņēmēju skolā skolēniem un skolotājiem būs iespēja mācīties no jau strādājošo skolēnu mācību uzņēmumu veiksmes stāstiem un saņemt vērtīgus padomus no programmas absolventiem. Savukārt skolotājiem būs paredzētā īpaša programma par skolēnu mācību uzņēmumu darbību un vadīšanu. Sadarbībā ar patentu valdi pedagogi varēs arī uzzināt, kā aizsargāt savu intelektuālo īpašumu un vienlaikus izvairīties no citu personu intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem.
1: Dzirdējāt Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 18 grādi, lēns rietumu vējš, atmosfēras spiediens 764 mm, relatīvais gaisa metrums 59%. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā gaidāms mākoņains laiks, vietām skaidrosies, dažviet rietumu un centrālajos rajonos neliels lietus. Daudzviet austrumos veidosies migla ar redzamību no 200 līdz 500 metriem, lēns dienvidu, dienvidu rietumu vējš, gaisa temperatūra 6-11, piekrastē 11-5. Grādi. Rīt būs mākoņains laiks, austrumos brīžiem skaidrosies rietumu un centrālajos rajonos lietus. No rīta vietām austrumos saglabāsies migla. Lēns dienvidu, dienvidu rietumu vējš, gaisa temperatūra 15-18 grādi. Rīgā naktī gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, rīt dienā lielākoties mākoņains laiks, rīt vakarā neliels lietus, lēns dienvidu, dienvidu rietumu vējš, gaisa temperatūra naktī 10-12, rīt dienā līdz 16 grādiem. Par laikapstākļiem turpmākajās dienās pirmdien būs mākoņains laiks, dienā vietām skaidrosies. Naktī daudzviet dienā vietām galvenokārt valsts ziemeļos īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra naktī 11-15, dienā 16-19 grādi. Otrdien gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī vietām dienā daudzviet austrumos lietus. Gaisa temperatūra naktī 8-11, daudzviet piekrastēm 12-14, dienā 16-20 grādi.
2: Latvijas radio 2. Viņi bija jauni, skaļi, nepieradināti. Viņi ticēja, ka var visu. Borisa Reznika dziesmu stāsts Pasaule pasaulīt. Izcili jaunās paaudzes mākslinieki, leģendārās Borisa Reznika dziesmas un stāsts par sapņiem, mīlestību, ticību nākotnei un laiku, kas joprojām dzīvo mūsos. Pasaule pasaulīt jau šoruden no 8. oktobra visā Latvijā.
3: Vai tevi aizrauj radio, televīzija un digitālā satura veidošana? LSM aicina jauniešus pieteikties attīstības programmai LSM Starts. Izvēlies radio DJ vai multimediju programmu, mācies no nozares profesionāļiem un attīst savas prasmes reālā mediju vidē. Pieteikšanās līdz 20. septembrim. Vairāk informācijas meklē info LSM.lv sadaļā Karjera LSM Starts.
4: Raidījums nedēļas mūzika. Latvijas radio 2 aizvadītās nedēļas spēlētāko dziesmu apskats. 10. vieta.

0: Raidījums nedēļas mūzika. Latvijas Radio 2 aizvadītās nedēļas spēlētāko dziesmu apskats. Sastāvvieta.
1: Liene Šoma, Sede Roz un Kantrī meitene.

0: Vēlētāko dziesmu apskatā piektajā vietā šajā nedēļā Miks Galvanovskis un dziesma tikai vienu reizi dzīvo.
1: Raidījums nedēļas mūzika. Latvijas Radio 2 aizvadītās nedēļas spēlētāko dziesmu apskats. Ceturtā vieta.
0: Gačo ar dziesmu vējiem līdzi.

0: Raidījums nedēļas mūzika. Latvijas Radio 2 aizvadītās nedēļas spēlētāko dziesmu apskats. Otrā vieta.
1: Atvara ar dziesmu plaisām.

Tev ir suns, kaķis vai vienkārši liela sirds, kas pieder dzīvniekiem? Ķepa uz sirds – vieta, kur mīluļi ir mūsu ģimene. Ekspertu padomi, īsti stāsti un sirsnīgas satikšanās. Par rūpēm, jautājumiem, priekiem un arī izaicinājumiem. Klausieties Ķepa uz sirds svētdienās 11:00 no rīta Latvijas Radio 2.

0: Tikuntā.
1: Tā nu Uldis Stabulnieks ar dziesmu Tikuntā. Tā Latvijas radio 2:14:36 minūtēs ar dziesmām dzimtajā valodā. Remix kā senā dziesmā un tāl nav brīdis, ka laika prognoze turpmākajām dienām un laika vērotāja vārds arī jums.

0: Palancas em saída, no sala feia.
1: Ko tad zīmumtiņam soli turpmākajām dienām? Sāksim ar gaidāmo nakti. Daļai mākoņainas debesis vietām uzlīs, pūtīs dienvidu rietumu vēju 1-7 metru sekundē, piekrastē brāzums līdz 13 metriem sekundē un gaisa temperatūra plus 7 plus 16 grādi piekrastē. Svētdien dienā pārsvarā mākoņainas laiks, daudzviet gaidāms lietus Latgalē gan bez nokrišņiem. Dienvidu rietumu vēju 2-7 metru sekundē un 15-19. Pirmdienas naktī Latvijā pārsvarā mākoņainas debesis daudzviet uzlīs vietām līs stipri, dažviet migla pūtīs lēns vējš un 9-14. Pirmdien dienas laikā lielākoties Latvijā mākoņainas laiks daudzviet arī līs lietus, bet pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 15 plus 20 grādi. Otrdienas naktī nav gaidām būtiski nokrišņi, daudzien veidosies smigli, jo būs bez vējš un gaisa temperatūra 8-13 grādi, bet otrdien dienā uzspīdēs saule un vietām īslaicīgi līs arī otrdien pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra 16-20 grādi. Kā šobrīd jūs pusē klausītāji to nu pašu pastāstiet tālrunis Latvijas Radio 2 studijā 6-7-2-1-1-3-1-8 un sāksim mēs ar pirmo laika vērojumu, kurš būs un no kuras Latvijas puses, to mēs tūdēļ arī noskaidrosim. Laba diena, klausītāji jums, stāstiet kā jūs pusē. Halo!
2: Labdien!
1: Labadiena!
2: Te zvana Oskars no Salasgries.
1: Jā, Oskar.
2: Pašlaik ārē plus 16 grādi.
1: Jā.
2: Apmācies un neliels vējš.
1: Jā, nu labi, paldies par laika vērojumu. Turpināsim no Selvedes grīvas dosimies, uz kur Latvijas puses, protams, klausītāji ar jūsu palīdzību. Interesanti būs uzzināt. Halo, lūdzu.
3: Labdien, dienvidu Kurzeme, Dunika Imanta.
1: Jā, Imanta, lūdzu.
3: Nu, pie mums saule cīnās ar mākoņiem.
1: Jā.
3: 19 grādi, neliels vējš, nu skaisti rudens diena.
1: Nu, brīnišķīgi. Nu, baudiet skaistu rudens dienu. Paldies, Iman, par šo ziņu. Labi, varam turpināt Latvijas Radio 2 laikvērotāju ziņojumus. Halo, lūdzu!
4: Labdiena, Latgale, Kārsava, Intanu, vai vispirms sveicieni tētukiem, tētu dienā un vectētiņiem.
1: Jā.
4: Un šodien mums ir tikai ēnas pusē 13 grādi, neliels vējiņš, diezgan tāds dzestras tas vējiņš. Varbūt saulītē bišķi vairāk, bet vējiņš ir pavisam minimāls, tās māziņš. Nu, ir debesīs tādi iesplūduši gubu mākoņi, bet diena ir ļoti skaista. Vēl jau negribētos teikt, ka rudens diena vēl jau tā kā vasariņā gribētos padzīvot.
1: Starp citu, kā ir jūs pusē tomēr ar tām lapām, lapu krāsu kokos?
4: Rēti, nu, ir jau, bet nav visiem jau sākt tā kā kļavām pirmām un bērzi tā kā dzeltenīgas lapas paliek.
1: Knapi,
4: tā pārsvarā vēl viss ir zaļš.
1: Ā, nu redziet, kā ja jūs pusē pat bērziem nav īsti dzeltenas lapas, tad jau vēl būs ko gaidīt.
4: Vēl jau jāgaida, vēl jau vasariņā gribās dzīvot.
1: Tas gan jā, Inta, paldies arī jums. Nu, ziniet, kā septembra vidū es zinu, ka vienu gadu laivu braucienā Kurzemē devos bija kapitāli dzeltenas lapas, bir un visu upi bija pilna ar skaistām lapiņām, nu, bet šogad pagaidām viss plaukst un zaļoja, tā varētu teikt. Labi, turpināsim ar jūsu laiku vērojumu. Halo, lūdzu, Latvijas Radio 2.
5: Jā, laba diena.
1: Laba diena, Mairi, kā vecu laicinājumu šodien ļoti labi tā izskrienam pāri visai Latvijai.
5: Ļoti labs laiciņš, saulīte spīt, nelieli mākonīši, vējiņš neliels un plus 17, ideāls laiks.
1: Jā, tik tiešām ideāli, paldies, Mairi, par šo ziņu. Vispār, ka Latvija kā izskatās no kosmosa, to nu apskatīsim pēc nākamā laika vērojumu šeit Latvijas Radio 2 ētrā. Labi, varam droši turpināt. Halo, halo, lūdzu, klausos arī jūsu laika vērojumu. 6-7-2-1-1-3-1-8. Lūdzu.
6: Te Valērijas. No zaļiniekiem.
1: Jā, Valērija. Jā.
6: Bet mums ir rietuma vējš.
1: Jā.
6: Plus 18 grādi.
1: Jā.
6: Un tāpat saulīte paspīt.
1: Jā, nu arī

0: Skaista diena.
1: Jā.
0: Jāsaka, tā beidzot skaista diena laikam arī. Tā, nu, meteoradars rāda, ka... tas pat nav meteoradars. Kosmiskie uzņēmumi rāda to, ka Latvijā tomēr mākoņi pie debesīm ir ļoti daudz. Bet vietām arī ir zilas debes, bet atkal mākoņi klāt un nedaudz blīvāk tā mākoņa sega ir Vidzemes ziemeļ rietumos. Tā kā tur no līča tāda mākoņa zona uzpūst virsū, kaut iespējams, ka tur tāpat saules bija cauri. Un arī Baltijas piekrastē vietām starp Ventspilu Liepāju ļoti labs laiciņš ir, bet no Kurzemē pa viducī tur mākoņi tomēr ir pie debesīm. Labi, kā pie jums stāstiet, lūdzu sazvanījāt jūs arī mūsu Latvijas Radio 2, tiešais ēters un lūdzu. Halo, klausos jūs!
2: Labdien!
0: Labdien, Aivar! Kā pļaviņās šobrīd stāstiet?
2: Tik patīkami zināmas cilvēks.
0: Jā.
2: Pļaviņās ir tā apmācies, tāds brīžiem saulīte parādās,
0: jā.
2: Bet tādi arī melni mākoņi tādi staigā, bet lietas nelīst.
0: Mm-hmm.
2: Rietumu vējš diezgan tāds, nu, vidējš.
0: Jā.
2: Un gaisa temperatūra. Tad, kad uzspīt saulīte, tad ir 19 grādi, kā saulīte noslēpjās, tā 17.
0: Nu jā, saulīte tik tiešām ir tās siltāks laiks un jāizvējā. Jā. Bet redziet, nākamās dienas arī tu vēju pamazināšanos soli. Tā kā dienas vidū saulīte varētu būt ļoti patīkami.
2: Cerams, ka lietas nebūs pagaidā.
0: Jā, paldies. Meteoradars rāda, ka vienīgais lietuņš šobrīd līņā izskatās. Starp Jūrmalu un Kolku, nu, tur kaut kāds mākonis virzās netālu no Ķemeru Nacionālā parka, bet paldies laika vērotāji jums par to, ko stāstījāt. Latvijas Radio 2 sākam gatavoties arī lielai vēstuļu ballei nākamajā stundā.

0: Ziņas trijos dienās studijā Eigars Rozenbergs. Rīgā pie brīvības pieminekļa šodien jau otro gadu pēc kārtas notikusi pateicības diena. Kara dēļ Latvijā nonākušie ukraiņi pateicās Latvijas tautai par sniegto patvērumu un atbalstu. Šī pasākuma ideja ir vienkārša. Ukraiņi, kuri ir saņēmuši palīdzību, vēlas personīgi pateikties tiem, kuri bijuši līdzās un atbalstījuši vai joprojām atbalsta ukraiņus un Ukrainu. Pie pieminekļa bija sanākuši vairāk nekā 100 ukraiņi, kā arī viņu radim, draugi un paziņas no Latvijas. Latvijas radio vairākiem pasākuma dalībniekiem jautāja, kāpēc viņiem šodien bija svarīgi atnākt pie brīvības pieminekļa.
1: Хочу разом з усім українським народом, які проживають в Латвії, подякувати.
2: Gribu kopā ar visiem ukraiņiem, kuri dzīvo Latvijā, šodien sirsnīgi pateikties latviešiem par atbalstu, par to, ka viņi mums palīdz, atbalsta mūs. Un patiešām, Latvija varbūt ir maza valsts, taču tā ir ļoti liela sirds. Tādēļ paldies Latvija.
1: Тому paldies Latvija.
3: Ну не каждый день публично украинцы говорят спасибо своим латвийским друзьям. Порой надо иногда встретиться вот так.
4: Не katru dienu ukraiņi publiski saka paldies saviem latviešu draugiem. Dažkārt ir jāsatiekas šādā veidā, lai cilvēki to redzētu. Es zinu, ka latvieši pēc savas būtības ir ļoti pieticīgi un dažkārt kautrējās parādīt savu labsirdību, bet ukraiņi otrādi grib dāvināt savu siltumu un mīlestību un izteikt pateicības vārdus.
3: Jūs slavā apģāčnesti.
5: Sirdečnīsti Latviju, latvišīv, latvīciju visīh. Vona dazvaļāja nam.
2: Latvijas, latviešu un visu tās iedzīvotāji, sirsnība ļauj mums pirmkārt justies kā ģimenes lokā un otrkārt pretī dot pašiem savu sirsnību, mūsu sirdis, parādot, ka mēs esam pateicīgi un ka mums tas ir nepieciešams.
5: Nam ce potrībno.
0: Pagājušajā naktī notikušajos okupantu uzbrukumos ievainoto skaits Odesas apgabalā pieaudzis līdz 35, cietuši to starp divi bērni. Tā paziņojas reģionālās militārās administrācijas vadītājs Oļegs Kipers. Vienā triecienā iznīcināti dzīvojamās augstceltnes augšējie stāvi. Sprādziena vilnis sabojājis blakus esošās dzīvojamās ēkas un gāzes vadu. Citā adresē bojātas vēl trīs dzīvojamās ēkas, no kurām viena pilnībā iznīcināta. Krievijas aizsardzības ministrija apgalvo, ka nakts triecienā iznīcināti ostas, infrastruktūras objekti un strateģiski svarīgs transporta infrastruktūras objekts Odesas apgabalā, kas nodrošinājis militāro krāvu un ievērojamas daļas ārvalstu ieroču un munīcijas pārvadājumu uz Ukrainu izkraušanu un glabāšanu. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojis, ka dosies uz Miami, ja Krievijas diktators piedalīsies decembrī plānotajā G20 valstu līderu samitā. Zelenskis piebilds, ka tas, ko viņš grasās teikt Putinam, esot mazāk svarīgi nekā rezultāti. Runa nav par vārdiem, nav svarīgi, ko es viņam teikšu vai ko viņš vēlas man teikt, tam nav nozīmes, svarīgi ir rezultāti. Tas ir viss, atzinis Zelenskis. Vēl brāļu Jurjānu muzejā Mendeļi šodien notiek 16. Koru saiets veltīts Jurjānu Andrejas 170. Gadskārtei. Uz to pulcējas vairāk nekā 2000 dziedātāji no 70 koriem. Koru saiets Mendeļos ir nozīmīgs vispārējo dziesmu un deju svētku starplaika pasākums. Ieja tajā ir bez

0: maksas. Plašāk stāsta Baiba Kuške.
1: Koris aietu ievadīs piemiņas brīdis pulksteni 11. Pie Jurjānu vecāku Adusas vietas Blaumaņu kapos ērgļos, bet saieta kulminācija būs 5. Pēcpusdienā, kad muzejā Mēnģeļi notiks koncerts. Piedalīsies 70 kori no visas Latvijas Madonas pūtēju orķestris, jauniešu pūtēju orķestris Ausaklītis un ērgļu saieta nama tautas deju kolektīvi. Skanēs Jurjānu Andreja zināmākās kora dziesmas un tautas dziesmu apdaras, arī citu latviešu komponistu skaņdarbi. Koncertu mākslinieckais vadītājs ir arī Šķepasts, koncertu vadīs Mārtiņš Egliens. Pēc koncerta būs zaļuma balle, kurā muzicēs Praulienas pagasta folkloras kopa Praulic.
0: Rīgā 18 grādi, lēns rietumu vējš, atmosfēras spiediens 764 mm, relatīvais gaisa mitrums 59%. Sinoptiķi prognozēja, ka šonakti gaidāms mākoņains laiks vietām skaidrosies, dažviet rietumu un centrālajos rajonos neliels lietus. Daudzviet austrumos veidosies migla ar redzamību no 200 līdz 500 metriem, lēns dienvidu dienvidu rietumu vējš, gaisa temperatūra 6-11 piekrastē līdz 15 grādiem. Rīt būs mākoņains laiks, austrumos brīžiem skaidrosies rietumu un centrālajos rajonos līs, no rīta vietām austrumos saglabāsies migla. Lēns vējš, gaisa temperatūra 15-18 grādi. Rīgā naktī gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, rīt dienā lielākoties mākoņains, laiks rīt vakarā neliels lietus. Lēns vējš, gaisa temperatūra naktī 10-12, rīt dienā līdz 16 grādiem.
2: Latvijas Radio 2.
3: Nevari ierasties vēlēšanu iecirknī veselības stāvokļa dēļ? Piesaki balsošanu savā atrašanās vietā. Līdz 3. Oktobra 2012. Iesniedz pieteikumu savai dzīvesvietai tuvākajā vēlēšanu iecirknī vai pašvaldības vēlēšanu komisijā. Un vēlēšanu dienā komisijas pārstāvi ieradīsies pie tevis, lai nodrošinātu drošu un aizklātu balsošanu. Tava balss ir svarīga. Izmanto iespēju balsot tev ērtākajā veidā. Vairāk cvk.lv.
4: Tava balss, tava dziesma, tava iespēja. Nākamais Latvijas pārstāvis Eirovīzijā vari būt tieši tu. Piesakies Latvijas sabiedriskā medija dziesmu konkursam Supernova līdz 1. Oktobrim. Tiekamies lielajā finālā Xiaomi Arēnā. Pieteikumu anketu meklē Supernova LSM LV.
2: Latvijas Radio 2 lielā vēstuļu balle.
5: Labdien, labdien, mīļie Latvijas Radio 2 klausītāji, 12. septembris, sestdiena, un jā, lielā vēstuļu balle, kā ierasts jau atkal, ir klāt Latvijas Radio 2 kopā ar jums, mēs, Aivis un Antra, un, protams, pirms sāksim, nu, Latvijas Radio 2 vārdā, kā jau vienmēr sūtam visiem šīs nedēļas jubilāriem, labus vēlējumus, lai jums viss nākamais dzīves gads ir izdevies, lai mīlestība visapkārt, veiksmi, lai veselība laba, un kā man patīk teikt, lai vismaz viens sapnītis no tiem 100, ko gribas piepildīt, nu, lai piepildās, nu, un galvenais labas domas, jo, kā mēs parasti sakām, labais vairo labo, un, protams, pirms sāksim sūtīt jūs iesūtītos sveicienus, atgādināsim, ka tie, kas vēlas jau nākamnedēļ apsveikt savus mīļos un tuvos sūtītos, varat elektroniski mūsu tīmekļu vietnē LR2.lv raidījuma sadaļā lielā vēstuļu balle vai ar pasta starpniecību rakstot uz adresi Rīga, Doma laukums 8, Latvijas Radio 2.
6: Un te nu pirmais sveiciens tiek Signei Miglānei. Signīt, visstrisnīgākie sveicieni svētkos, lai saules pielieta atvasara un mīlestības netrūks ne dienas un laimes vēlējums sūtā uzulnieku ģimene aizkrauklē.
5: Vēl sveicienus saņem Kaspars Vērdiņš Dubnas pagastā Sniegaiņos. Daudz laimes dzimšanas dienā, novēl, lai visi plāni izdodas, paliec tikpat traks un jautrs kā cesi, lai nauda turas kabatā, alus glāzē, veiksme blakus un problēmas kaut kur ļoti tālu, lai kā kārtīga dzimšanas dienas balle un vēl kārtīgāks nākamais gads. Sveicienus Kasparim sūta Jānis no Lubānas.
6: Un Smiltenes novadā sveicienu saņem arī Ulcija Komarova. Laimes vēlējums, lai garšīgs svētku kliņģeris un glāzē dzirksto šampāniets. Esi optimāli.

Šodien dzimšanas dienu svin Agrita Sudraba aizkrauklē. Novēlam nezaudēt prieku dzīvot, saglabāt jautrību kompānijā, veselību un izturību strādājot ar bērniem. Daudz laimes vēl mamma un paps un kuplā bresmu saime ogrē.

0: bērni ar otrām pusītēm mazbērni un Risevu ģimene un Ineta Valmierā.
1: Te nu Dricānos Evita Babri laimes vēlējumi vārdiņam novēlam visu to labāko un Evita sveicienu sūta vīrs Jānis ar meitu Alīnu Dricānos mamma Emīlija Pilcenē, māsa Kristīna Viļānos un tante Elizabete Lāčos.
0: Un vēl sveicienus saņem Dailis Puķītis un Ilze Puķītes Taicelis pagastā Rozānos. Šodien jūsu kāzu dienā sveicu jūs no sirds, lai jums vienmēr tā kā šodien acis laimē mirds. Sveicieni kāzu jubilejā un mīļie jums sveicienus sūta meita Inga.

0: Lielajā vēstuļu ballē sveicienu saņem Anita Graudiņa Rencēnos. Lai gadi, kas aiz muguras, paliek kā skaistas dzīves lapuses, bet laiks, kas vēl priekšā, lai atver durvis jaunam, skaistam un nezināmam. Saulaini sveicienu dzimšanas dienā, lai veselība, dzīves prieks un mīlestība pavada visu šo dzīves gadu. Sveic Smiltenes tehnikuma kursa biedri!
1: Limbažos Evai talentai un arī Limbažos Evai Rēgarei laimes vēlējums svētkos, lai garšo svētku kūka, sveic Jānis.
0: Un vēl sveicienu saņem Uldis Banders. Sveicieni dzimšanas dienā, lai sirdī netrūkst mīlestības, lai darbā vienmēr veicas. Sveic Uldi jūs Sijā GP Forests, Sijā Akači.

0: Latvijas Radio 2 Lielā vēstuļu balē.
1: Un sveicienu saņem Daina Bērziņa straupē. Ļauj ziediem piebērt pilnu klēpi un tevi mīļi, mīļi sveikt. Stīpru veselību un dzīves prieku skaistajā 85. Dzimšanas dienā. Sveic meita Jautrītes, Noc Aivars, mazbērni Evita, Jānis, Dainis, Sintija, Uldis ar otrām pusītēm un 13 mazmazbērni.
2: Lēdmanē savukārt smuidra suna pasaņem laimes vēlējums, jeb sveicam mammu, vecmammu un vecvecmammu smuidriņu 90. Dzimšanas dienā. Lai no nākamie gadi nes mieru, veselību un sirdī dārgu cilvēku mīlestību. Laimes vēlējums sūta smuidri jums, meitas Dina un Līga ar vīriem, mazdēli Matīs ar Alvs un Mikus un Rainers ar sieviņām un draudzini un mazmazmeitiņas Beāte un Bekija.

0: Lielajā vēstuļu ballē sveicienus saņem Anna Krieva Lēdmanē. Sveicam 88. Dzīves apli svinot. Lai turās veselība, lai optimisms, lai možu garu palīdz uzturēt skaistās atmiņas. Sveic nu jau bijušās draudzinītes un meitas no Latgales un draugi Ogrē.
1: Sirsnīgi sveicien alūksnē, vislabākie vēlējumi, lai veselība dzīves prieks vēl ilgus gadus dviņu māsām Edītei Bankai un Gitai Gibalai alūksnē. Skaistajā 75 gadu jubilejā sveiciens Edīte Gita jums sūta māsas dēls Guntis ar ģimeni Rīgā.
0: Un vēl sveicienus saņem Agris Bringuls Rīgā. Mīļi sveicieni skaistajā jubilejā novēlam stipru veselību. Sveic, Radi!

0: Lielajā vēstuļu ballē sveicienus saņem Jānis Visvaldis Grīnvalds. Mīļi sveicieni 85. Jubilejā. Novēlam stipru veselību un daudz laimes, lai dzimšanas diena atnes smaidu, kas nepazod visu gadu. Sveic meita Līga un Andrejs.
1: Jauno Lainē Ērna Peizuma, mīļi sirsnīgi sveicieni svētkos, lai mūsu simtgadniecei stipra veselība, dzirkstalīti acīs un vietiņa sirdī katram skaistam mirklim. Mēs priecājamies un lepojamies ar tevi. Sveiciens sūta jums meitas, mazbērni, mazmazbērni un arī pārējie radinieki.

Jēkabpils novadā Signei Savičai vismīļākie sveicieni meiteņai, arī laba sekmes vēlējuma mācībās, kuru sūta mamma, tētis, māsa, vecā mamma un vecais tētis.

0: klausītāji! Informējam, ka septembrī raidījums No pamatiem līdz jumtam dodas nelielā atvaļinājumā un atgriezīsies Latvijas Radio 2 ēterā 28. septembrī. Aicinām klausītājus sūtīt savus jautājumus un ieteikumus tehnisko zinātņu doktoram, būvekspertam Jurim Biršam. Mūsu e-pasta adrese remonts@lsm.lv. Turpmāko raidījumu gaitā noteikti sniegsim atbildes uz jūsu iesūtītajiem jautājumiem. Lielā vēstuļu balle Latvijas Radio 2.
1: Lielajā vēstuļu ballē sveicienu saņem Gunta Liece Puikulē, Brīvzemnieku pagastā Limbažu novadā. Tavs rudens tik ziedošs šai rudens dienā. Tava jaunība kā pumpurs pirms ziets ir pilnbriedā. Tavi sapņi kā bites ielido pašos krāšņākos ziedos. Visa pasaule šodien ar tevi ir biedros. Sveic jūs, Gunta, Jānis Mališavs mēmelē, Aizkraukas novadā brālēns Aivars Eglītis ar draudzini Daigu Raudiņu Puikulē un silti mīļi sveicieni no Vandas Mališavas Salads Grīvā ar ģimeni.
2: Augšdaugavas novadā Kaspars Vērdiņš saņem laimes vēlējumus, gandrīz apaļajā 29 gada jubilējā, lai viss iecerētais izdodas. Kaspar sveicienus sūta Haralds no Līvāniem Cēsu novadā.

0: Kūka atnes trīs lielas lietas. Daudz prieka, aizraujošas piedzīvojumus un nebeidzamus smieklus, lai Birstalās Jelgavas novadā izdodas īsti lustīgu ballīti kopā ar draugiem un mīļajiem. Tevi no visas sirds sveic cieši samīļo un ļoti, ļoti mīl tētis Ainis, mamma Iveta, brālis Druvis un māsas Lauma un Līze.
1: Cēsu novadā ausmais Linskai laimes vēlēm, jo tikai gadi steidzas tālāk, neprasot vai spēsi līdzi tikt. Skaistākie, sirsnīgākie vēlējumi 90 gadu jubilejā vēlam stipru veselību un laimes vēlējums sūta Anita.
2: Vecums nenāk viens.

0: Lielajā vēstuļu balē kāzu jubilēs sveiciens un to saņem Ausma Gundars Bruzuļi Gaviezē. Mīļā mamma un tēti, sirsnīgi sveicam Rubīna kāzu jubilējā. 40 gadi kopā ir skaists apliecinājums jūsu mīlestībai, uzticībai un stiprai ģimenei. Lai vēl daudz skaistu gadu priekšā kopā mīlot, smejoties un baudot dzīvi. Lai katra nākamā diena ir tikpat īpaša kā šie 40 gadi. Lepojamies un mīlam jūs no visas sirds. Sveic Sandri, Signi un Sintija ar ģimenēm.
1: Sveiciens aizceļo uz tukumu Kasparam mežniekam vēlot viens mazs prieks, lai būtu katru dienu mīlestībā, gaišā dzīves pilnā veselībā, sportā, darbiņā un visu to skaistāko no sirds vēlam. Mamma, tētis, brālis, visi mīļie tuvākie un arī vecā mamma, visradu pulciņš ar ģimenītēm.

0: Lielajā vēstuļu ballē sveicienu saņem Dace Cēlma. Sirsnīgi sveicu lielajā 80 gadu jubilejā. Novēlu labu veselību un dzīves prieku. Atceroties jaunības gadus kocēnos, sveicu jūs Jānis Rīgā.
1: Sveiciens Laidzē Tiekevai Robiņai. Sveicieni tev un tavam vārdiņam, lai jauka svētku dienu laimes vēlējums Eva sūta tavi draugi.

0: ar ziņām 4. studijā Ģerts Auzāns. Šī gada pirmajos 8 mēnešos, salīdzinot ar to pašu laiku posmu pērn, par 47% ir samazinājies nelegālo robežšķērsošanas gadījumu skaits uz Eiropas Savienības austrumu robežas, tā paziņoja Eiropas Savienības robežu kontrolas aģentūra Frontex. Laikā no 1. janvāra līdz 31. augustam reģistrēti nedaudz vairāk par 4000 nelikumīgu robežšķērsošanas gadījumu. Turpin Uldis Ķesbers.
1: Frontex būtisko nelegālās robežu šķērsošanas gadījumu skaita samazināšanos uz Eiropas Savienības austrumu robežas saistā ar Polijas, Somijas un Baltijas valstu pēdējos gados veiktajiem ieguldījumiem savu robežu nocietināšanā saistībā ar Krievijas un Baltkrievijas radītajiem drošības apdraudējumiem. Piemēram, Polija ir izvietojusi fiziskas barjeras un elektroniskās novērošanas sistēmas uz robežas ar Baltkrieviju un izveidojusi nocietinājumus uz robežas ar Krievijai piederošo karaļauču apgabalu.
0: Indijas galvaspilsētā Ņu-Delija šodien pulcējas BRICS valstu grupas līderi, to starp Krievijas diktators un Ķīnas prezidents. Sanāksim apmeklē arī Irānas, Saudarābijas, Apvienotā Arābu Emirātu un Ēģiptes līderi. Konflikts tuvjos austrumos būs viens no centrālajiem sarunu tematiem, tāpat arī karš Ukrainā. Krievija nākamnedēļ nosūtīja amatpersonas uz G20 enerģētikas sanāksmi Hjustonā, tā šodien paziņoja Krievijas diplomāts. Vizīte notiks pēc tam, kad ASV septembra sākumā Ziemeļkarolīnā uzņēma Krievijas finanšu ministru Antoniju Siluanovu, lai piedalītos citā G20 sanāksmē, kas izraisīja neapmierinātību Ukrainas Eiropas sabiedroto vidu. Vēstnieks Marats Berģevs, kurš atbild par G20 jautājumiem, paziņoja, ka Krievijas delegācija piedalīsies enerģētikas ministru sanāksmē. Delegācijā būs iekļauti Krievijas enerģētikas ārlietu un dabas resursu ministriju pārstāvi. Bet Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņoja, ka dosies uz Miami, ja Krievijas diktators Vladimirs Putins piedalīsies plānotajā G20 valstu līderu sanāksmē. Rīgā pie brīvības pieminekļa šodien norisinājās pateicības diena Latvijas tautai par sniegto patvērumu un atbalstu. To rīkoja Latvijā dzīvojošie ukraiņi, kas ir saņēmuši palīdzību un vēlējās pateikties. Pie brīvības pieminekļa bija pulcējušies ap 200 cilvēku. Ukraiņu kopienas pārstāvi bija sagatavojuši vairāk nekā 20 metru garu plakātu ar vēstījumu no sirds uz sirdi. Paldies Latvijai! Viņi arī nodziedāja Latvijas himnu. Un pasākumā arī pieminēja karā kritušos Ukrainas aizstāvis. Šodien brāļu Jurjāna muzejā Mendeļi notiek 16. Koru saiets, kas veltīts Jurjāna Andrei 170. Gadskārtai. Uz to pulcējušies vairāk nekā 2000 dziedātāji. Koru saietu ievadīja piemiņas brīdis. Priekšpusdienā pie Jurjāna vecākā dusvietas Blaumaņa kapos ērgļos, bet saieta kulminācija būs pēc stundas pulksteni 5, kad muzejā Mendeļi notiks koncerts. Par to vairāk stāsta Baiba Kušķa.
2: Piedalīsies 70 kori no visas Latvijas, Madonas pūtēju orķestris, jauniešu pūtēju orķestris Ausaklītis un ērgļu saieta nama tautas deju kolektīvi. Skanēs Jurjāna Andreja zināmākās kora dziesmas un tautas dziesmu apdaras, kā arī citu latviešu komponistu skaņdarbi. Koncertu mākslinieckais vadītājs ir Ārīs Šķepasts, koncertu vadīs Mārtiņš Egliens. Pēc koncerta būs zaļuma balle, kurā muzicēs Praulienas pagasta folkloras kopa Prauli.
0: Vēl par sportu. Grobiņas komanda šodien Latvijas futbola virslīgas 30. Kārtas spēlē savā laukumā Liepājā. Spēlēja neizšķirti 0-0 ar Jelgavas vienību. Svētdien RFS viesosies pie Daugavpils. Bet Latvijas vīriešu 3-3 basketbola izlase šodien Antver.

0: Pēnē ar uzvaru sāka Eiropas čempionāta grupu turnīru. Latviešu C grupas pirmajā spēlē ar 21-16 pārspēja Īriju. Izskan ziņas 4. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 19 grādi, lēns rietumu vējš 2 metri sekundē, atmosfēras spiediens 768 mm, gaisa relatīvais mitrums 57%. Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus, bet naktī rietumdaļā mazliet līs. Austrumos savukārt veidosies migla, dienvidu-dienvidrietumu vējš 2-7 metri sekundē, gaisa temperatūra 6-11 grādi, piekarstē 11-15. Rītdienā mākoņēns austrumos brīžiem skaidrosies, bet rietumu un centrālajā daļā līs. No rīta austrumos vietām migla, gaisa temperatūra 15-18. Grādi.
1: Latvijas radio 2. Viņi bija jauni, skaļi, nepieradināti. Viņi ticēja, ka var visu. Borisa Reznika dziesmu stāsts Pasaule pasaulīt. Izcili jaunās paaudzes mākslinieki, leģendārās Borisa Reznika dziesmas un stāsts par sapņiem, mīlestību, ticību nākotnei un laiku, kas joprojām dzīvo mūsos. Pasaule pasaulīt jau šoruden no 8. oktobra visā Latvijā.
2: Tava balss, tava dziesma, tava iespēja. Nākamais Latvijas pārstāvis Eirovīzijā vari būt tieši tu. Piesakies Latvijas sabiedriskā medija dziesmu konkursam Supernova līdz 1. oktobrim. Tiekamies lielajā finālā Xiaomi Arēnā. Pieteikumu anketu meklē Supernova LSM LV.
1: Latvijas Radio 2 lielā vēstuļu balle.
3: Tieši tā lielā vēstuļu balva turpinās ar sveicienu dzimšanas dienā un to saņem Emīlija Mazule Cēsīs. Sirsnīgi sveicam Emīliju dzimšanas dienā un sveic jūs Malda, Guna, Agnija, Lāsma un Andrejs.
4: Puikulē Guna Broma saņem laimes vēlējumus dzimšanas dienā, kur sūta Lieču ģimene un arī Ābeļu mājas mafija Puikulē.

0: Lielajā vēstuļu ballē mīļi sveicam Aiju Frišfeldi dzimšanas dienā un nesen nosvinētajā Dimanta kāzu jubilejā kopā ar vīru Jāni, vadīti 60 gadi roku rokā. Sveici jūs, Radziņu ģimene!
1: Sveiciens Bauskā saņēma Eva Pauloviča un arī Eva Simanoviča. Lai šī diena skaistāka par citām, šī diena tikai reiz gadā aust un lai pieteik spēku katram dzīves rītam un lai katrs rīts kā skaisti ziedi plaukst. Kolēģi Bauskas pilsētas pamatskolā.

0: Lielajā vēstuļu bālē sveicienu saņem Anna Romāne. Gadu skaitlim šai brīdī nav nozīmes, visi pamatā cilvēka sirds. Viss tas maigums, ko mīlotu sniedzimums, tavu tuvāko acīs smirdz. Sveicu tevi tavos skaistajos svētkos, sveicu Vita un, protams, ka pasta balodīši.
1: Tas šajā reizē arī viss lielajā vēstuļu ballē.

0: Aska gan vēlot labu dienas turpinājumu, visi klausītāji jums, nu mēs, Antru Naivs, no jums atvadāmies.
1: Tieši tā, lai jums visiem brīnišķīgi šī diena.

kaut kur apstājas laiks, un to neatgriezt vairs. Lai ar zinu, cik sāp, tad, kad atmiņas nāk, to nedrīkst citādāk. Un varbūt es raudu, un varbūt tas prieks,

0: vēl vairāk iemīļot melodiju kopā ar muzikāliem jaunumiem un sarunām. Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas sirds dziesma. Svētdienās 3. pēcpusdienā.
1: Čau, te Patriša. Prieks, ka klausies Latvijas Radio 2 un tai skaitā arī manas dziesmas.

Uzliesmo un gaist.

0: Tu kā pūdiņš, es kā vāciņš. Tu kā roka, es tavs cimdiņš.
1: Dziesmas dzimtajā valodā.

0: Esmu UFO no Tīnužiem, un pat es klausos Latvijas Radio 2.
1: Ausis, kura tu bija, ka esi to bumbieri bija? Bara, bara.

0: 28. septembrī. Aicinām klausītājus sūtīt savus jautājumus un ieteikumus tehnisko zinātņu doktoram, būvekspertam Jurim Biršam. Mūsu e-pasta adrese remonts@lsm.lv. Turpmāko raidījumu gaitā noteikti sniegsim atbildes uz jūsu iesūtītajiem jautājumiem.
1: Dziesmas dzimtajā valodā.

0: Tev ir suns, kaķis vai vienkārši liela sirds, kas pieder dzīvniekiem? Ķepa uz sirds – vieta, kur mīluļi ir mūsu ģimene. Ekspertu padomi, īsti stāsti un sirsnīgas satikšanās. Par rūpēm, jautājumiem, priekiem un arī izaicinājumiem. Klausieties Ķepa uz sirds svētdienās 11. No rīta Latvijas Radio 2.
1: Latvijas Radio.
2: Jūs klausāties Latvijas Radio.

0: Aigas Mazversītes autorraidījums Nošu atslēgā. Stāsti par latviešu populāro mūziku, tās nozīmi, attīstību un šīs mūzikas radītājiem.
1: Ar Nošu atslēgas palīdzību pavērsim plašāk durvis uz mūzikas pasauli. Jubilāri, vēsture un aktualitātes.
0: Nošu atslēgā. Svētdienās, 8:00 vakarā. Latvijas Radio 2.
2: Dzied līdzi dzimtajā valodā.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā muzikāls raidījums Neformāts. Pusstundu garš solis prom no ikdienas mūzikas. Katru svētdienas vakaru desmitos ar raidījuma viesi sarunāsies Roberts Buivits. Raidījums Neformāts. Latvijas Radio 2.
1: Ar mums vienmēr pavējam.

Tūks dušam skatīņu, bet nevīna kā tev. Tūks dušam dīna, bet nevīnas bez tevis. Tūks dušam dūmu, i tos visas par tevi. Tūks dušam glostu, i tie visi būs tev.

Jau nedīļa nebūs reit, jauņi sapņi, zvaigznes, kabatos kreit. Tis ir laimi, grobsim saujam nu dabasam. Kabatos globosim, atlūt prūjam pa vīnai, ņemsim orā i smaidēsim. Tik patīsi vinkoši, lai vātras gīti vieji pruši, nav muisim sot, nav gruši, rozā brīļis i ziluņi, cilvēki blokus.

Rūku tavu sažņaudzu, it turu pie sevis. Skatīņi iz augšu paceļu, i lūkšanu atskaitu. Lūdzu par tevi, par mūsu mīlestību, lūdzu par tom dīnum, kas mūsim vēl būs.

palīgi plaukstās. Mēs paņemam no tavas klases sola, sev līdz ar sauli sapņu zvaigznes augstās.

Mēs dziedāsim jums dziesmas par nelaimi un laimi. Runāsim jums dzeju, ziedoni vai raini. Un zālē valdīs klusums, kad priekškars lēni vērsies. Un atnāksim mēs atkal rīta vakar. Vai komēdija drāma, ko skatās kungs un dāma, jau aizpildītas

ti ķilā ir raksta. Mēs dzīvosim šo dzīvi un uzliksim tās maskas.

Ja ir tavi bungojošie brāļi un tu gaidi, kur ir septītais. Tie ir tavi, bungojošie brāļi.

katrā mazā bundziniekā, bundziniekā cerība ne brīdi nepagaist. Būt un dzīvot, būt un dzīvot, pastāvēt un bungot, bungot tā, lai sadzird septītais. Būt un dzīvot, pastāvēt un bungot, bungot tā,

Taisreiz reiz nāks, reiz nāks un sauks un vedīs, sauks un vedīs, vedīs tos, kas ilgi negulēs. Vedīs visus,

Latviešu mūzika visu dienu. Rīgā, Ogrē un Lielvārdē. Latvijas radio

Mēs pārtiekam viens no otra, un nevis no pārtikas precēm, un gaisma no tavām acīm nāk lielāka nekā.